زیبری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با ابینات جدل بری با ابینات

يا حب جندا.

0: جسر بس به دولو بحثا هاوینی دکه دل داتت بیجه هاوین سوک لیتنا بیجه هاوین گلی که گرم جی تجوان حسکری ورزی هاوینی ایمش بایی من نخوش جسر بس به دم دگو چما دنیا فقیسی جنهاد گرمی یعنی هی ساعت نبوی حشت که چما دنیا گرمه
1: نه اگو دردکه به بیتر به گرمی جی ده حسی لیبرنگ که گشتی سیدان ای سالو لو گرمه ای سال خوشتره ج سالین ای در باس بوی جاوینی حس دکم جبر گو تمیت حسی وک استمید بیجم گو تسوکی تکاری چه کاری بابکه به حسانی تو هندره مالی ده رو وره
0: تشبو کارات بیش ها دل ده
1: تقیات بخوازه تخواب شو تدرکوه تخواب گوهرینه بری خواب دکی ده که تنابه بارانه و حری و گمار زبستانه ما سیدان هنه که یعنی آلی کاریامه نا که شبرنه کولانه ما هیا این نه هندره ما ولو او حر او داکو تی بیش صوبه یکلی هیا ایجاد زحمت یه دوینه تحسه تشقلو قروشا زبستانی بیترش آها وینی گش ده نفسا او دیجی ده نه افجید به زحمتیه که مزن ایجای سال هاوین حتا انا کاجی بیگومان او گرماولو زید دوی نخوش باجی حتا انا کاولو ده ایواری ده نه که هینه که طایبت ایرو تسیرو گو پلین گرماهیه یعنی دان سبها بستو پینجه ایوار عدبه سیهو نه ایرو تسیرو ولو دبنیا چلی رایم
0: دانی روژه ده سیهو نه ده ایوار عدبه بستو پینج
1: قیم شاش گود
0: تشاش گود

0: زيادتر لسر مجارة جناتوران بتايبت لباجاري حسكي نهاب مريد ريا تليفوني بريز عبد الكريم أوسوك أو لجنام والداتا هي سباتة بخير ببريز عبد الكريم.
1: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا
2: سباتة بخير بعد دمى طباش بمجارة جناتوران وندانا كهربية يا حركسية أصدقائها تقول كرن شخوا بريز عبد الكريم أوسو أو جكوميتيا جناتوران جباجاري حسكي بمرايا مقول سبعت بخير بعد ما طباش با مجارة جنتوران وندانا كهربي أف مجاريا حركسية الباجاري حسكي جار جاران أمد بهزم بيتر قو كهرباء ناي دانيا جنتوران وهردم أف مثلا مخصصات جي تدنري بحصابية كيت كن خدية جنتوران إجاد ندوه بير وتعميم أقدر خصبو جباز ده حزارة بو بيست حزار نرخي إيه أمبيران يقو حيش ساعتا كهربي ددن سدم چبو؟
1: اف بوی دمک خودی جانتورا گلی خود دین دبیشن دبن مجلسا باجار دبی انو مر نماد وفه ام وی ساری نما قبول دکن اینجا سروی اساسی مجلسا باجار اونشتن او جبات دورتا اتحاد مولدات غرفة صناعی و مجلسا باجار و بلدی قومیتاک شکرن إذا أب سعران هنا إذا فصلنا بيست حضارة طب ولو جي رازيبون نتفصلن خدية جانتورا أنها بيست حضار أنا قبول كرنه
0: چما ولو بيست حضار هادس نشان كرنها لباجار اندن دناف برا پاس ده حطاني حفده حضاراية چما ولو لحسكي بيست حضار يعني وچو دي راسا كري حتى وقف نرخي هاني اعتماد كريه
1: افتی راست مسرچ اساسی کری انا وکم بجن دورتام او قامشلو دور قامشلو اوی ناکرن تناسک روجی بکی پنجی هزار حتی هفت پنج هزار اوی کرن فرقیا مازور سات کو بخدا دی فرقیا هزار لتری هی مولدی مثلا هزار 143 اسکانیا جمع دوران هزار جمع 10000 ددن او فرقیا هزار لتری نه هندک یعنی هزار لتر حقیقتا من دورا دورا 10 مليون اي
2: ما بس تعت اف اف جبوتشي
1: اف اجبوبي جراتورا بي جبدين تناسكر شوال لانه اف جرمهاني دبي جباري اف تميسر دقابت كبه حطا بدن
2: بس حضر هات نشان كرن الباجاري حسك بجاج بو افي آگو جنراتور آر پیوستی آوی هی افسی حضاران حضاری امپیر
1: که افه بلا فرقی بلا فرقی اما قام شلو تدبی تدی قام شلو حفده حضار اما جمع بیس حضار
2: ملی
1: اما بس او اش بازده شوی بیسا نه نو سبب آف و فرقی چیکی اف جبر بلبونا آف زیتی آف صناعی تناس کرچاوا انا خود یه جنراتور ام داعتبرینا او مازوطا هم دو دوان بلاش دو دوان هست دو سپنجو را نه پره سری بطری
2: آن همه بین سر ویاجی بسکنن سی هزار هر سری امپیره که جبو آوی که تبه حسبین گلکی گلک در دکه یعنی ماقی چند خز مال سر آوی چغلو فرق وجوده هیک هیا
1: فرقیا مازوط ایش هیا مثلا دورتا فر قام شو مازوط ویده که جفر بیتر زیده دستینن مخصصاتي ما زيادة ترى أفعى فرقيك نزنة
2: مخصصاتي حسا كيش بو تكي ما يتيد هيا تمي
1: أف كي ما يتيد أنا بري أميجن چاوا جرقا أف حكومتا دمكي كتي دستي ويدي كمية قل كي كمية يعني بري مثلا بيجن كمية كامل أكساري سدي بوي شيست يعني أنا نوك بري
2: سر صدی شیست ام کارن ناس بکن اولو مخصصات لسر چطینه دسنی شان کرن لسر چو اساسی تین دان یعن هر چند روز جایی چلوی سیستم آوی
1: انا روزی روزانه شازده هزار سد و شیست هزار سد و شیست هزار حتی سد و هفته هزاری لتر لازمش بو باجار
2: تقریبا شست مولدی هینه
1: حسكي وغندواري وي بيسدو حفتي دوري حسكي بيسدو بيست مولد
2: أبايا يعني جسدو شيست تشقتاقو تشقيسا مازوت لازمة صدو شيست حزار حطاني صدو حفتي حزاري
1: ايوه ابا روجانه
2: افروجانيه
1: إيه كمية نما اولوتي نو اكبر دي بري الغازيه تفدا يعني يعني داك شو انا نما اولو يعني كمية كم بي
2: بري تقيس بو انا تقيس
1: انا اول سؤال اي ما ام لجنه مولدات عندي يعني سري سديسه ون اف اس اركو بيتر سؤال ما لجنه مولدات
2: معناتها اها معنا ببورينا اجبرغو شوباندن معنا وقتاتي ومراندن يك تي باتر دي بيجاش ما ومراندي تي بيجا مخصصات كامل اجبرفي كي از وان برساش تدكم يعني انا مثلا جناتوري ايجو كتوي تشوبينا بري مخصصاتي تشقيس بون انا مخصصاتي تشقيسي اجبرغو خلي شي بيتر البرب كابن
1: نعم وكبرتي بس مثلا جديفلا ترى شش رجاب شينين ترى روكي روكي يعني ترى روبروتي انا ايلو فهاتيش بدو رجا تاني هاتي
2: نخوي كي ماي نكتي مخصصاتا
1: نعم مخصصات نعم بس جارنا شلو دبي كمية كامل ناية يعني ام نادن هقنا كامل بام الباجار ناوزعين يعني انا دو هات كيم هات ومتأخر هات ما قو حطا بدن غازية وحطا فرد وردي ويروه هر ودي جناتورا يروكي سر مبحسبين ما دو برانكر يرو وسب النظام يبقي هوان
0: جبر في كيجي يعني دو جناتور لباجاري حسكين انها تنبي خصتن
1: نها تنتما اف ما دهاني قلكي ودرن جها حسكين نلحقين بوز يعني ما بوز عندها جي و أخذ ديجا نتورا بكي دي ساعتا في خصنا سي ساعتا بقو تمرو في خصتي دي ساعة يعني جكي سيمتشو ما إيرو ما إيرو نظامي بيخن
2: تبليقو حرفة راكي جيولود با أفايا يجاوي خلق شاوا بين عوضان دن أو خلقي قرو حرشان دروجا كهربا الواندر
1: أنا مدش خذ ديجا نتورا ردبيجن دي بنزم بي ميد بي يعني مازوت أم نكارن بحددين يعني إيمت بي مازوت شمر بي أمي بشغلين بختاني يعني بنزم بي ميد ناسك شاوا
2: مالي
1: يعني اوجي تخوازن هرو ماسوتوره يعني اوجي نافازن لو بده
0: بلي بريز عبد الكريم باذن الله تبش خمره برسينك دناف خلك ان باجاري حسك يجي تشكري من ها بهفر اللي قهدار بكن بك او تش بيجن
3: از جه تا خاناس رامه شرا حلبیه بنسبت ایج مولد داره برو یعنی جاره که ویده خینه و دو جاره وی نخینه دو ایواری جی ساعت هشت وی خست ساعت دوازده و مران بری دروجا سی روجا سر هفدو تنبو سی روجا سر هفد کاربه تنبو جاره ره طبعا مولدی حاری گش یعنی سی مولد دوی داری هنه هر سی جی وی نخستمو انو حجتا مازوت تنهی
4: أنا من النشوة الشرقية عم نعاني من موضوع المولدات ما عم يعطونهم دفعات المازوت مظبوط أحياناً يعطونهم هالأيام حر يعني هلا صار بهالفترة هاي تقريبا شي ثلاث مرات ما عم يعطونهم مازوت يعني عم يعطونهم وقت يعطونهم مازوت تشتغل المولدة من الساعة 2 للساعة 5 وتشتغل من 7 لل 12 وأكثرية الأحيان ما في مازوت طبعاً هاي كل الحي بالكامل هيك ما عم يلتزموا بالمازوت معاناة كثير بوز ما في كهرباء ما في
5: از جو صالحیه مم جبو مرسلام ولدات او کهربه حسابی مازوتی مازوت هب وید خن مازوت تنب و نخن دو حس عتی خن نظامی بخست جامیرو و پیر مازوت تنبو و گاوک تنب یا هب جی دشینی یعنی سر گروپا می واتساب دشینی دبی مثلا وای مازوت آرو که دائما یا آدروج دائما میبشولی یا ایروج مثلا مازوت تنی و تسرج بخواب بیده دیبر پازدابو بو کرن بیستانه
6: أنا من الكلاسة ولما يكون في دعم الاشتراك يجي نظامي لما ما في دعم والله يقللون الساعات لما يكون ما في مازوت ما يشغلوا ويوم يكون عندهم مازوت قليل كمان ساعات يشغلون وعم نعاني والله من الشغل تعرف أنت بوز وحر وكذا
7: احنا انا صاحب فرن الجندول بالحجر يشغلوا لنا 15 ساعه باليوم الزلمه يشغل نظامي ما يقطع ابدا لحد الان ما قطعنا لا ازمه المازوت ولا قطع 15 ساعه يشغل 15 ساعه
2: بله جاره کدن سلاف بریز عبد الكريم اوسوش خوش کمیته جنتوران لباجاری حسکه او بمرگه تگو مخصصات روجانه نه چما اون هولدانه که ناکن مثلا مخصصات وان فگرن وک بری و اف کریس چه نبه
1: افاد ندستی مدی افادستی چی مادیش مرتی تناس کر شوا یعنی نه دستی مدی مثلا زیده بکن که بکن کابنه بی چی چتات کو پرتی اوش گوراوی بلد که و دورتا تا خاشی تا دیانا واو همه تا خاش تغلین فرقا وقت به جدایی تنه یه روژا مازوت امل تفده باجار وكف دود وزعين وروجات نبي تنيز اش بو نبي جن مثلا ددن في الكن ادن في الكن
0: شخوا نريني خلكي جي داخو ياكرن يعني دبيجن وقت قوت يعني هجر ما زوت هبه ددن قتنا بالنادن اجا هجر او مخصصات جيان خدين وان جنتوران وبابندي او ساعتين بخصتني نبون هون شاور او شاوان دو شوبينن
1: دي ساقلي دريا كومينا و وقت بيد تشكي مهن جولاتي مهن ام درت كيفن سر مول سر جنتورا تبدا تباهي بچلو دو ام نکان بغاتین سر پنس دو بیستا بیس پنس دو بیس جنتور گل لکن مثلا همی بیشن دریا کومینا رو دریا گلیر و ام مواف دارن ایوه نخی مثلا سری ساعتا که ایوه نخی مليونک مخالفه تا دی ایجا انا ملا دی بیم انا مچفی دکر جوی مليونی هانی و مخالفه لوان خست و ایم سر ما قد کرن ای اف تشتی دست مده اف یعنی تشتی نظام دستی مده اف مکارن وان بخالفینین اما از طوان قد بکن اگ بینخن اما از طوان جبو جرابی امسر وان سکنینن آجم وان یعنی ایجم خوشتن و مجبور و ویخن
2: تخوازم پرسا که بکم تا گو دوه ایواری هاتو ما بینخس دقیا گو بگه اونش خلکیر ویخن گو ند وقت ای ویخستنا جنتور دا بجیوی چه پی بی مثلا خلک بحوجتی بوزینه بحاجتی برادی وان وی کوین
1: خمناک هگیرو هات ساعت حجت ایواری هات نه ایواری هات نماد الحق یعنی نال الحق وی یعنی ویج کیسی مهر تناس کرد شوا خودی جنتورا بست وزنعند هوا بدون ویخس نابیش مثلا دوم ساعتا که تنی ویخس ساعتا ویخس زمان ویر یه بروان بگرند همشید خوازم
2: اما بسی گابا گولو میناک یعنی باجاری حسا که چهر چند روزان دراستی وی پرس گره که تی و کمیته جنتوران گو دقیقا بگه دست خودی جنتور او ویخ حطانی گو وک حیش ساعت خبده یعنی دو ساعت حیش تات برای ساعت چار سبه میناک وی کتی بایا
1: زنی چهابا بودی دی ساکی منی در که و ای رو جمع زود آمان که این ببید یعنی ام حسی بینین ام تفازن نظام دیخن چه ترون لان وی اگ بمین حتی چهاری سبایه وی کی سر بسکنه مثلا پینسد مولدن وی کی کار بگیشی تکمیده راکو گیشی چک بکن ام تفازن گیشی بکن وقتا کش بو فرق جدایی چه نبن
2: اون هولدان خونه کن یعنی اف مسئله یا رو جانه بی راهشتن او دانا مازوتی
1: والله گرک ایرو وسب دیسا جوینه که شیبه به امی ناس بکن چشتیش مرتیش بوم کار بین ام رو برو بغطین ام یعنی نکن مثلا درو جاوی خن رو که فمرین کابنه به چخواه سکومیه ام الگور ایخو عیار بکن مثلا سارک نه به چکی نه به بلکی هنکی جماری ساعتا کتیم به جباری جبوم کار بین ام گشی بغطین یعنی اکسر به وقتی می روژی حی ساعتا حی ساعتا و روکی هب روکی تنه به گرک هم شروع بکن ام ویک هم یه هانی ام بخست من سر مهی ام پار بکن و دوی ام کارم بخط نسر به نقطه هانی
2: یعنی وقت
1: ولا مشکلش مره
2: یعنی وان ساعت دانیش حس ساعتا کم تر بکن
1: یعنی می مجبور ببنه داویا داویا بنارن مخصصات هکیم ببی ام جباری امی ساعتا کم بکن چیتر روکی وی که و روکی وی دکه وی
0: ای دوی حالی لازم گو هن سعریه جی کم بکن هن دیسا سعریه و
1: گرین امجد بیشن امشی بیشن یعنی به دیس همه بجیبن و سارک نه و انا بس امناس بکن به که وی تمیولو به یا وقت به مرسل موقت به هنگم بنارن ولو دوم کر مجبورن امشی بغیرین
2: هیوی اوه گوهرتنک چه به باش برجواندی خلکی با خودی الحال وان بناره گلک سپاس جبوتا و تولیبونتا پریز عبدالکریم اوسوش کمیته جنتوران ساعت خوش مهنکی آجود سرتا لی بیتر انتخوازم بینا خلکی در که با خلک بیتر ناس بکن بیچه هی مشکلات کهربی مشکلات که مزن براستی و هاوینی یعنی خلکی ما بحاجتی کهربی و تمامی کهرباگشتی جل حسکی نای ساعت خوش زور
1: سپاس بله والله همیزان یاد و سهرن سر چاوه سهرن

0: جارك دن ام لو فجريان قهدارين ارتا بمجارك دي ترك او دصالين درباس بوي دا دانينا كاميرات مراقبه قال لك يبون بشك سرك جم قال لك خلقان لدفرامن خاصم دواند كانين ايكو ولو تينا ناسكرن كو دزيت دا تشيد بندل ده غير ام بحث صرافي بكين زير بكونو هن كانين دي ترجي
1: جبرغو رولك باج اللي زاد باراستنا مروفان دا سالم يا گشتي دا ويا تايبه دا دانينا وان كاميرات اندريا وير قالك تشت درد كيفن وقالك ما ترسيجي شيء دباغ وحركس اخد اذا رنابي نتزاني كاميرات هنا درباري فيكيش خوامي بري خدا بريز وليد احمد ريفا بري بروجيا شركات بروجين شركة هبونا كاميرات اي مراقبة او بخوا بحثة انواع كاميرات جمارتك اسعاري وي واقبالا قوتي بيا بتايبت دي اي صال ده كام قهدار بكن قهدارين ارتا بمن رياج باجاري قامشلو وليد احمد دري وبري بروجين شركة آنين يان سيستما كاميرات اي مراقبة دماتا باشبا
2: بری ما مستدب داد اما تجیب باش به
1: گلک سپاس ساعت آتا خوش دوان دمین ای در باس بوی دم دکار بیشن حالات اندوزی هنه کی هبون یعنی الباجاره دوری جدا جدا بگو من وی سوار کرنا کامیرات ای مراقب جی زیده ببینش برگو یک سر دماغو اندوزی که دی بیزن او دی بیشن ما کامیره لوی کولانیت نبول وی دوریت نبو کافا گرینن ناس بکن به چاوی ایجا ام زیده تر شد دخوازن ناس بکن یا پیشی که انواع وان کامیرات مراقب چنه
2: بگو ما مستد داد دسپی که دی مثلا براندی کامیره هنن بامه طبعا یک برند ما یکمین در دنیا ده هیک ویژن او جی امپیر تعامل دکن ام بوی کارتین و انا که دندری سو که امی قام شده هیک ویژن تیب کارانین پرانی ده جزیره گشته که ده هیک ویژن پرانی تیب کارانین هیک ویژن سه نوعی وی کامیرا هنن اتوگ اتش دی هیه پیتی زید هنه

0: خطي وترينا ورينا تشيبو على ما تقول عم كان كومباني. لكن ملت بشكل عام دم يعني عم تسهيل اللفظ عم دبين بالعربي
1: راست
0: اري انه فولاي ذيك شو كش كوبي عم كان كومباني وقام كوباني كوباني يعني اختصارا
1: جمع سلام بلي ارمج بجا هي في دارم ضابيه في خلاكي نماك وب الزمان العربي هبيش بخلكي ما يعرب تمام هر وها عزادي كان جد بجد بما مستعد به هنا يحاولون دبي هنا محاولات كنا ودبيجنا كمنطقي كعلم العرب لأنه نوحي عربيتي هنا نولي الشغلارة نولي السرين نولي منطقتنا لو ما دبي منطقتنا يعني عربي يعني جيرو دبيجن
0: عبارة عن تقسيمك إداري خباصات أصلا تيابو
1: أيوة.
0: يعني يعني يعني أم واتكوفا بارشا مع يعني في معادة كم أو إيه يعني اتباقي او سايكس بيكو و بورشي كردستان بهيل سوريا دهات
1: راست
0: ولذلك ابونا جيران عربا اصلا ام طابع باكرن يعني شروج اوفا ام طابع باكرن يعني
1: ايوه
0: يعني وقت كوفا خطا خطا كمتعصب يعني يعني بقلم الرسم بو اري و مساله شي بو
1: ايوه
0: وبرا يعني يعني تاريخ عالم جيشي جي جيران لغيه يعني يعني سونغ مثلا تقلت كي جيران عربان بيدي جيران تركان بيدي لأفريقيا ورغاني لأمريكا الجنوبية ورغاني لآسيا ورغانية
1: راست
0: انها يعني يعني قسمك ملتي الصيناء يعني مسلمان يقول اري يعني خلاص يعني واني تشي بيا
1: اري
0: يعني وخرائط هانا كواتنا داني واني بو
1: اري
0: ام مظلمة كتاريخي
1: بلي
0: شغلر و دوم جيران هم وای مرسوم ایله یا نه گرندن خرد تعطو و دوم نه گرند استادیم شما را نه گرندن ولکم یعنی وای جيران لغامات که هب مکانی او حدود آن کدوم یا بحر به یا چاک به یا چیا به نه وات نه یعنی دوم که عالم جيران هم دو به وای جی منطقه جغرافیا هه
1: اره راست نسرین محمد علی دبی سبب بخیر خاله منی جودالا سرچاوان هر وا عاشق شهین باغلما سلام و رزداری
0: سلام و رز عاشق
1: اره او تنبوروی بخواب پارزوان زمان و چاند و هنره هم تلفن اگه بگرم هم سشکرم آتا الو
2: الو
1: سرچاوان
2: الو
1: سرچاوان دبیسمه الو دبیسمه سرچاوان اره ما بیس سرچاوه من
2: روز باش تو مامسته می دادالر مامسته می ململتی کی گشکی کوبانی گشکی
1: سرچاوان هلو سر عزیزی عمر جمع علی عمر عزیزی جمع علی عمر عزیزی جمع علی اره
0: او یک جایلی هانا کف نکو
1: کتوگه راست
2: ما مستهز در مقدای کوبانی و این عربه او وید تالی چاری مه پینجا بیان پینج مه چارا بچتی که وانی بانم کرنم چونه حلب شباب کوبانی هبون یعنی ایکونا دنگی مداره وان خواه ناست کن کی کی هبون یعنی با مدعا احمد ابو زکور مستشاری رئیس شانده بو کن و مرارونه ملت شیوخ هبو او هبو سرین هبو ایکوبانی بو شور بی بخواه کر یعنی نکو مدترح کر یعنی با مدعا وی گو خلاف اکسرنوی کوبانی و این عرب ها او جی محلول اکو امکان بسر لافتاتان و خوارماتان و کتابان علمش کن کوبانی و این عرب او این عرب کوبانی گو فرق تنن یه با مشکلات محلول ها یعنی بس گو مشخار صفحات مفعات فیسبوکی وهمی تبینن وانا گشکی زار مار نبرد وانی یاد میشته کن به تحرده چید کن و گوتنا او بگو یعنی طبعا نه اتنه بوان که این دور حرده حجده ایسان را هم
1: ده بلگه این فرمیده سجالات رسمیه ای دولت نوی این عرب دنویسینه
2: اره ده ایجار موضوعی جی ام لباب نصر تو اجتماع بون کون فکرتون بمعنی مجلس العشائر بون کون فکرن یعنی کون فکرتن دور دا تو بونشتا او ای مستش ای رئیس شؤون قبائل العشائر بخوا مهرب ابو عدی ناعظ مجلس الشعب احمد ابو زکور مستشار رئیس شؤون قبائل العشائر نا بخوا او جهد مجلس الشعب فرهاد شاهين نا اوجي مجد الشعب و مثلا که پرنه چطنه یعنی ارقام تلفون هم کشکی جمع هنه لجمع جیانه مکنم خیلی وانی گوه اون ها چه چی بود سبی چه
1: تمام تمام ساعت خوش گلی که سپاس ما مستعمر سلا و ریزداریش بود تهش و بشتر مانه ته یه لاز بله است امنها امسر کلو دردان را امنها ورن هلبستک جوا هلبست تن به هست تن به دنگ تن ویسی بگو دیری کل سر کوبانه چه تو سر کوبانه هم که روگی درخ نمیدانه دبینی بروشان دا دبینی تنجکان دا دبینی بخچه مدا دو پاشول آمد هم که رو درخ نمیدانه کرم که عبدالقادر موزیکه که آمده بکه
3: قصیده سه چهار پین سالان بره با من نفسان ده تیبس
1: ده تیبس این
3: واشه که عرده ما کانی مجمع چقیان
1: اوی تی عبد گوی خواه که من دنگی موسیقی باره تا بکنم کونه
3: از غازم و موسیقی که آنی و او
1: به نه اوی شمه ام بس ام بس ام ناتب شیخ ها ها ده تنگه ایلهام باره تا

0: يا أستار أهلي ولا دستي خواه دنوفك خواه زرافك كوباني جتا جين دبم و دمرم جبوتا بي أولو دين دبم لي برنادم النافتا و تي هرب مني كوباني ومصطح السين دبجي كوباني نافكي برها هجي خواه دبن بيا خيضانا هر وكي كو هستيهم بابو كالي مدبن آخيضانا او نواجي بوهر رحي خواه لو هستيهم ما خواه بيجاندنا تجاران نيويلوند كوباني وهربي من كوبانيا بلي آزاد شاهين سلاو ورزداري دبيج بوا آبه من مامسته جو دل حسين محمد علي جبوتا حمو حسكرنو رزداري دل ما جبوتا في قلبي كان لي أبي استاذ وزميل من كون عربي في مطلع التسعينات يقولين إني لا أرى بيجي قلت بي يعني من أجمع كوباني ما تشتك نادي يعني عرب مرب لي تنبو لي تنبو كوباني هابو أري بله سلاو رزداریش بوده سرچاوان هر وحا جوان همیجیر دسته تا خوش به مامسته سلاو رزداری فاروق زکور روش بوده اهلا و سهلا باران بسکو رو عاده به دست خوش به مامسته هیجو دلال تهر هبی عدنان شیخو حسن عبدالی سعید ابراهیم عبدالله صالح جی سلاوی من گرم جمربی الاجیال مامسته حسین محمد علی ایکو زانستی و ایکو ویجو ایکو اخلاق دبا دهشو بدن آمده چاندید به سلاوی من گرم جبوی و جبو کوبانی اویندار هی یک جبو خلک کوبانی بله
1: سپاس بابا سپاس بابا
0: هر وحا ردون همه یک اکستیر بی از تلفن یکی بگرن بی دبی دنگ هنکی زیف بو نزم دنگی با ما قوم بو یا الله الو
2: سلام
0: ریز
2: مامسستیر
0: سرچوان سلام ریز کی مره
2: از آرمانج امینم
0: ها سرچوان آرمانج سلام ریز داری
1: سلام
2: کلاوش تر و میوان تر و مامست حسین براستی بابا دابا پر زنگینه امجی دنگی خواه تبلی دنگی واد کن جبو فرمی کرن و ناب کوبانی شیوازه که فرمی لده مدزگه این حکومی
0: بلی.
2: ام پیشگیری ها جالکوان و گنجن کوبانی هیرو که درد کبن براستی کوبانی وی غردن ببینه کوبانیه ل از هیوی ما اف یعنی کو اقتراح اف کو رو که بیان کاری خواندن سر نووی کوبانی کوبایب شیوازه کی فرمی را دست وزارت اداره محلی و البیا به چکو مسئله گوراندین نو اختصاص قانونی وزارت اداره محلی و البیا
0: راست
2: ف ام نه تنه مشان به مشن ام با دخوازی خوب شیوازه کی فرمی پیشکش بکن جبو ام تحجان جبو بر کسی دانه
0: نه
2: ناریز همه جبو حولاتیه که نه تلفون ترا کر گوانا گوتیه هم برا کوبانی به هم برا عین العربه نه هر زورو که اگی کولانه چلو حیطان بگره بیجه کوبانی لعین العربه بی به کوبانی اگر جیران ما ایما ام انسان هم رو دوستن و اشتی خوازن هگر جیران ما دبی عین العربه برو تا به جراب لو سببن او بیانه که دب خوازن هر تبل حریم ها جراب لو سببن اگر تا نقایلی که تا حریم ها نوی حریم ها کوبانی سر خواد جیب جیبه که کوبانی دست بی که به شورشی دا شورش

0: ماكي
1: أريد أقول
0: بسموني عربي بكي أمجي بوربا باكم سبراستي
1: رائع قل لك موشي سرچاوما مستر سلام ورز داریش گوتجی سرچاوی مساعت خوش یالا وسلا بله علی آرین دی بیجه کوبانی کوبانی این عرض بی پرنام هم هم هم نوارو کاوه جوهر و خلکی وی دیرو کاوه دی بی گالیلوش دی بی گوت عرض دور خورا دی زوره تا دور حول نفسی هد بی یعنی و پیرا دور ویرا دی زوره یعنی رو ثابتا دی بی یعنی لپیرا جلدی بی شاقتان دی سر الو
0: الو روش باش کک ستیر
1: سر چوان روش باش کک باران اهلا و سهلا
0: روش باش تر روش ما مسته می هیجا و دلال کو اموانی دری عید و عرفات هم دوی نابینن چند جارا مزیرا شانده از زانم سر فیسبوک ندیه معذوره ما پر بیره کریه و قده جیرو مراره که برن در کتی کیفی ما پر پی خوشته به که ما مسته می هیجا ما مسته کوبانیان براستی به وی هلوستی خوه گران من این کاره تعبیر بکه راستی بس متخواست سلام بکه بکم و هیرو ایشالله بسلامتی و مشه کچه دبه دست گیان صاحبه من این کاره تشتکی چر زیده بکه دست گیان صاحبه و آم هم که بسلامتی در باس به و ارمان جا که خواه مزن جوه بگره و نقطه دینه جبر آرتا به دنگ می هندر و در به نه دنگ هندر تنه صاحبه ری آرتا را ام خوازم راستی کسی میل در واجی وکل اروپا سراسر جیهان امجی پشگیری ها به عمله برنگی لایق بکن کل ویرش جالاکی چه بند سوی جبو دخته که مزن چه به که هیرو ناوی کوبانی هر کسی که کوبانی خلکی جان دور جیهان دبینه بنگه کویه کل ویرل اروپا جی و لدران جی جالاکی چه بند نشادات چه بند کار و خبات چه به جبو پشگیری ها خلک بی کوبانی و خلک هندر و ببه دخته که مزن و براستی و کاری چه ده به انجام خواه بگره بح. از نکات زیده بکن وقتی و محرم جار کدین سرا بکن مزن شوا و جملت کوبانی
2: یعنی ما مستا باران یعنی دراد بجه ده به که نولا وقتا که شر چه بو یعنی اوروپا دوره کی مزن لیسر ما نظر
1: کرد لسر را دیشتی
2: لسر یعنی تشتی کل سر عرضه بو آنا دبه که سبب مسئله جی به چالاکی رابن و پیش دیگر که بکن تشتی زور سپاس ما مستش داره
1: گلک سپاس
0: تاق بی پجبر بی هاوی جیت خوازم راستی وک نکام تشتی که سر وزیره بکن برای هر کس بواجی بخارات بی بکاره هر که خارات بی خبات خارات بی هیرو جی براستی جاره یکی لکوبانه که همو آله خواه سیاسی و جواکی و مجتمعی و خلقی برنگ کی و بدنگ کی و داخوازه که راد منو هم بیوینه واسشا بردوام بکه و لدر واجی دختک چه به جبو با کاری پیروزی که پی راده بند تثبیت بده و گلک سپاس برا و ساعتا و خوش به و سلاو جه همو کسی کلوگو دارید کن را
1: سرچاوان سلاو ریز داریش بیر مکم آمسا محمد شمو ابو حسین
2: آره
1: سلاوی گرفت را دشینید بی هل بسمان می گوره و بها گران بها دی بی ما مستمد بی هنی بردل مگران خود تو درستی اوی و پارز دی یارب شتر دعان دکی دی بی یاری چه قص بیرانی نیمه چوکی مهور هب و ناج مهور کال بون جاره که دیجی بیرانی نیمه مهور بردان کنه جی و تم و تم جی بیمینه نول استرکین گشت آسیمان مدا سپاس کم جو بی برنامه وی چلنگ دی بی سر چوان بله گل کمانت براستنی هنه که ام پردارن کمانتا ام این نقل جو ما فی میوانه خود خون براستنی حلقه ما برودابی داره اوی چشتی که دینر پیشته ما مستوا چیه؟
2: اوی یعنی تقریبا کوبانه یا بس موزونه
1: ایکو کوبانه ام جیش بو کوبانه هیرو
2: یعنی
1: تو بخوره بگرمی؟
2: هاجس یعنی سور بکه متوقع که واتشتی هانه کوبانی ممکنه ببه یعنی آره والله
1: بس منه هنه ام که ویج بخونه نها مخافه ها مخافه ها سوا پر مهمه یعنی توی گوی خواه کم
2: آمان موازی واه هنه
1: کرد بیشن دبیل لمن عیان بو دبیل لمن عیان بو ملتی می کوبان
2: آره وانی یعنی تمام از طبیعت خواه متشائه من
1: نالا
2: یعنی حسی من که مچه توقع کر بو
1: وو
2: آره وانی بو یعنی آره والله يعني هيك متطير ما ادري والله
1: شو توقع قريب يا اريد لازم تشام ما مستعمى بي مع ردن خشبه
2: مخافة ان تسقطي فوق جسر الردى مخافة ان تصبحي بعد حين بقية ذكرى وأصبح وحدي هنا شاهد الذكريات
1: أشهر دي
2: ويرجع صدرك حائط مبكى وعيناك من حوله ضفتان لم تدع لي شمعة أشعلها ليلة ميلادك يا وحشة ليلي لم تدع لي كلمة أوهم فيها الصمت أني أتكلم
1: يا الله
2: صرت في ليلة ميلادك أعشى المقلتين غاب في وجهك وجهي
1: يا الله
2: ضاع في الأسماء اسمك واسمي سقطت مني ذراعي كتفي رأسي على صدرك أغفي فتهشم صرت في البحر حصاة هربت من قدمي كل الطرق
1: يا الله
2: منزلي صار بساط ريح منزلي صار ورق لم تدع لي منه إلا علما فوق خريطة كسكسور دونك يا حانا والجول بالنور لازم أدوك يا
1: دونك
2: لم تدع لي منك منه إلا علما فوق خريطة نصفه ليلة ميلادك في العتم احترق قبل أن تأتي كان الحلم في عيني فرسانا وساحة كان سيفا وبندقية وعصا في كف موسى وبحارا تتشقق موسى تمام كان حلمي كالمدى طلق العنان وطني كان تخوما وعساكر تعبت فيه عواصم كان نسرا قويت فيه القوادم قوادم غشي فري هنا ستحي قوي كان نصرا قويت فيه القوادم قبل أن تأتي كان الحلم تاريخا له ألف بداية كنت في آمد سورا حين الزمان الصبي كنت في هوليرة مشروع نبي
1: يا الله من ده براسني كشكي ويناي من باندورا ل تبري فيت ده هالبسطة خدا تقول من أرى جامعة مازن كفنترين جامعة كومنة چندي ببجن وبالا خواه كنك بو لقلق جاران كانوا بو ام خدايا جيهان دانا نهاج تدبيجية همو ري و ري چو گيدو جي پيگاوه مدرون هر بجيشتر امام است ساعتو تقلق خوش برسني نها داويدا جمال زاب صلاب و رزاريج بته اوجه هالبسوانه مهيجا و دلال ایرو دکتر بختیار تکاری ناکه زبونه اکید سالونه رو نشتینه تگو دارید که ایرو دو باشانه ده در ناکه به ویان ریناسی روش باش بوده سر چوان دستورت کوبانی مامسته حسین محمد علی اره دستان و افسانه کوبانی مامسته داوی دا گره دا خواز دا شوپینره ما دبی ز سر و اصرار کردنی که هنگ خازن ناوی کوبانه بگویرن و کوبانیش ناوی که که ره خواهد بروی آخه دانه نه نگویران بر یعنی چه شکت نه بار بگو يعني نوماتا چيه نوماتا جبوبا خلقي ما عبتشنا
2: يعني از دبيم هيرو كوما ملتي ما ساعات شاش او بخبر سيفاكا
1: بخبر سيفاكا
2: برسيفاكا
1: اري
2: شايد لغا ما برسيفاكا
1: رست
2: كوبريون ما جمي قانيوم مشهد برسيفاكا دشتا ما سروجه برسيفاكا مقتل برسيفاكا حالج برسيفاكا شيران حداتو برسيفاكا وده ما هنا كوبيني قهوة وقرقلة جيدة هاتنا ويا برسيفاكا ونقوي رندن مرسوم إلهية
1: رست
2: مرسوم إله جنينة
1: يعني
2: جغرافيا نقوي
1: رندن رست تتخذين نوماكا بالزمان العربي برأي ما هنا كنت خذين نوفي كونة بكاين العرب نوماكا ببجان ربي
2: يعني چرا يعني يعني سبت شه
1: سبت
2: يعني واثق ام دبين ام قبل دكون كو قندك في فايد بن شنقي مداني في قتل شهر
1: عربي أري. أري.
2: أم دويت تليجة الحاجة بقى
1: أري أري أري
2: شم مشكلة يعني عقدة يعني يعني أرتغي ما وليت إيه في ولاتي شيء يعني يعني كتاب خدا مقو يعني مقو هل ستكون حال العروبة أفضل أن يتحول اسم قرحة لنج إلى الغسانية أو أسلنطاش شيران
1: إلى فرزدق
2: إلى فرزدق
1: أري رست
2: بري في محمود درويش بري سوشيال سولي بري قو مري إذا في أرضي كردستان مري يا عروبة قرفان دي كيف بيضر باس أبني كوني تتبري ون ج ج ج ج ج ج سومال داو وج ج مغرب داو وحياني عراقي وفلان عنا عرب يعني كوفا بورتشي كوفا عرب كتشبكي يعني كتشبكي تهمة إيه هانا كت إيه اصلا ابن تزيت هذا كنت قاري بينه لهون بكي ام صدفه كتاريخي شرك بيس خريطه كبيس قلم بيس كويش تنعم يعني في شكل ابن يعني و وتاريخ يعني الا خطصيح ذك ودرودك واني نامشه لانه اراده فينا ملتي ما بها يعني اراده ابدا
1: سپاس که ما مسته داخواز او بود و گفت خواستم به زمان عربی نما که بشینه شبا ما آنی سرار کربم در نما تا گیشت همه تو خواستی دابه دابه که تشکی بیشی؟
2: نه یعنی از به معنی یعنی تا عقد متنه لانو لغه العربیه یعنی بنسبه ایلی كانت عقل اضافی
1: عقل اضافی
2: ميجوك النبو
1: رسته.
2: يعني عقلك ميجوك النجم لا تركيبه
1: ترد بيجا هر بير الإسلام بير إنسان هر زمانك إنسانك راسته
2: يعني يعني وقتك وزمانك إضافتكم زمانك توت بي عمليا انت ميجوك النذكي
1: كسانتك
2: يعني الزمان هل هل وسته زمان هل بسته زمان وجدانه زمان نانو يعني عبارة عن مصطلحات رمجا قد بيفهم ذكرنا بدليل انه يعني يعني وقتك من فيلم أيضا ترجمة ذكر أجل بريك فرصة كوبا نسكن منك وترجمة ذكر تنه بديل أخوي عربي
1: بديل أخوي
2: يعني وقتك دبيس رباني يا ديوتا تنه بي يعني إنه فلتن عدم أمك فلتن
1: نوبي
2: من نوع يعني نوع مشي نوع مشي مديان لكم يعني فعلا غربا
1: راست راست حربي جي أسباستكم بابي سيامد ما مستا حسين محمد علي و جوان و هالبصواني مي قدر بلند كو ساعتك بمره ما شاء الله يعني و جارك دين ام جل خواهي كو ماني و حمو جل دين دبجم كو ايرو ساعة ششان شخواه مشاك هيا و خوزن خلق ما بركت و حسكري زمانه و نوو كو ماني كو تيدو باشتار ببن يعني مشاك نسياسية مشاك چالقواني ما خلق مي سوي خلق مي كو ماني پیراد بنه انسانی مسیل پیراد بنه شو پارستان ناوه کومانه حسکری ناوه کومانه درد کب نوه مشه بلیم و هر کسی که حتی به کلکه من رو متامشت کرن هر کسی که من شانده جیریز دارینه هر بیمین خیر و خوشی دا و شاد و بختوار من تا خلکه کدن

دما وخش با گهداری ما پین شم داویا حفتیه یه جاری کدین لبران بری و ما بخلک کنوش برنامه یا رادیو زین لسر پیلین نوتو نه نقطه پینج پیلین رادیو یا آرتایی که خلک کمی به هفره بند ساعته کده دا گرتی به موزیک گوتو بجو چیروکن خوش از دورین علی مجی خلک ایروجی دا گرتی به هنر و آفرنریه بمره بمینن.

دوباره سلابلو بن گهداره ما خلقه ما ایرو دا گرتیا بگلک مجارن جور بجور امی دست به بکن به میوانه کی که باجار خود چیرو که خود و ده هلبست خود ده راستی جی هل دگره امی ریو ری چاوی ناس بکن ده چیکرنا هلبست و پیوا خوش به ده همان دمه دمه بحسا جنه بکن ده بازارا کار ده که او بوی پیوستیه که لگل افشارتو مرجن زحمت که ویه که فرز دکه ده همان دمه ده وی هنر و موزیک جی پارو بشک خواه به ده خلقه ما ایرو ده امی بهتر قالا چکرنا استرانا بکن کوالیس چکرنا وی برهم آنی و درهینری آوی بنافه که که دوی داما داوی ده بدمغه و بسمایا خراستی جی دوی قاده ده لی خستیه ایجاهی بیا که اون ساعته که سوک و خوش بمره در باس بکن امین هاجی استرانا شو خوشنگ گهدار بکن.

0: قدر ما هل بست هر بيرانينا هر بيردان كجي قربو ياري با يانجي قربو جهو وار با إجار دماكو هل بست بجهو باجار و تيغريدان أو هل بست دزيفر أو دبا چيروك هر مالكة كجي مالكين وي هل بست يجي دبا بشك جهيوي و إشا هل بست وان بخبه ميوانا من يا إيرو جيد نوا حسكرين چان دو جي و بناوي هل بست وانا سريكانية تناسكرين هل بست وان اناهيتا سينو يه كراستي جي قادة چان دي بچند و چند هل بستن و بلاوکی نوی جایی زنگیل کریه ده همان دمه ده گلک فعالیت و چالاکیین چاندی و جی تولی بویه نوایوی ده جی هری داوی جی فستیوالا روژین کردی لشاما پای تخت و هینا جی گلک کار نوا دستوی دهنه کیف خوشم که ایرو میوانا منه دمات خوش به میوانا منیا هیجاو دلال کتش قامش لو بریا تلفون بمره یه آنا هیتا خان هیوی دارم تو باش به روش باش
1: شخوا چه بیاره چه به بتایبت دیجیان هل بسفانه ده باندوره که پر مزن دلیزه بتایبت هگر بیاره که مزن به وکی ام به پنابری یا به وکی شورش یعنی جیان هل بسفانه که به قناغه که قناغه بری شورشی و قناغه پشتی شورشی یعنی ام به قناغه بری پنابری و قناغه پشتی پنابری یعنی براستی هر تشت دوی قناغه ده تیگو هرتن گوتن ایش هست بینو سامرا ریک دیده یعنی بری پنابری متشتک نویسان انا هیتا پشتی پنابری تشتک دیده نویسین براستی مجار بلکی مزنه مرانی کارب چند دقایا بین زمان لی بتایبت وکی از وکی انا هیتا باندورا پنابری گل کلمه هبو و از آنها چه هل بسته ده چه گوتاری ده از بنویسینم بگو من سری کانی جز کنجی که که خدا ده جناب
0: ناوی تا جناوی که هل بست وانی راستی جناوی که اولو خوشی لسر گوه و ایجا برستش کنگی و دست بنویساندنا هل بسته کر به طابت سالیم برید زحمت بو تب چه زمانی ده نویساندی و که هری دست بکی تا تشجیع کر تا هاندان کر کتو بنویسه و بلاف بکه
1: شخه دست بکا من ده 1988 ده بو از شاگرد من دبستانی ده و گمان یعنی دبستان عربی و جویده می دست بکا من بعربی نویساند و ای شخه پشت گریام کرن یان به هیشتن از بردوان بکم ده دست بکی ده مالبات همو بو شخه بریمجی نویسی بی هبون و حوالی منی دبستانی و ماموسته این من یعنی نبخوا نزانی بو اچه ده نویسیم براستی لیه دی هی دی تشتم مر درد کتن و اوجی پشت گریج مر گرتن حتا گیها آسته که ما ناس کر گرمی تشتی که هندره من هایی دویگ در کبه لی دریا چه ده هیدی هیدی حتا هات شروع کرن جبو من و بو هل بست شخوا بعربی دو سی سالا از ما پشتیوی دیرک از مبکردی نویسان اری راست لی چاره جو گله که زور زحمتی جبو زمانی نه هبو و قدخه بو هر تشت لی برخدانی همه جبو میده می هبو یعنی مبدزی خوفیری کیپی کردی کرن هیدی هیدی مجوینی خوچید کرن و وکه کومه که ویجهی دویده میده حتا گیا آستا کومه کوبارک دوی دمیده ما کوبارک دنودی دنودی یکی نودی دیاده ما کوبارک درخست بنا بی بابی سوک
0: و کاری که گله که خوش کری راستی جبلی هل بست وانی درخستنا کوواره که جی ایجار ام از لگوری خواه هل بست دبینم که او کومک و قفده که هستن که درجین ناو رو پلان در راستی و دادگره ایجار تو هری زده حزد که سر چه بنویسه ولات دربدری جن جیان یعنی مکناب سر ناو چی رو که دوان رو جان ده هری زده کی جانه
1: شخوا هل بست وان جی وک بی ملتی یعنی زاروک بی جواکی چه دناب جواکی ده چه بپی باندور دو بی شخوا دو بیگه هلبسوان زر هر چشتی بینیسینه سر ایش کیف برخوادانی لسر سر کفتنی لسر بینکتنی اما وکی او گوتنین این تانین زمان وکی والات وکی جن وکی وک وک وک اما نبکیش جهه خود هلبس لی ده گرم یعنی هر یک لگور مرحلاوی هر یک لگور دا خوازي او وي قوناغي
0: ایجاد بیجه دما مروف در باسی روشه که دبه وحی تیسر یعنی بهتر دکاره هستان بینه یعنی یکی که اویندار به دما که هلبستین اوینداریه دنویس بهتر دکاره تعریف بکه یکی که ایشه دکشینه خمبار به بهتر واته یا وی هلبسته دگهین راستی ایجاج مرقالا برهمی خو بکه چه بلافو که ته بین چه هلبست نها تسر یک کار دکته چه بلاف کری و چه نوا دستیت دنها هایی
1: خو بری از بحثا افتشتانا بکم يعني وحي نسحر براسي وحي نسحر كبسر مرار ضغط كبير وحي فكراك فكراك أو فكرتي مرة إجا جارنا دوي دميدة دوي دماكو أو فكرهاتا بلكي تيكي بريندار ببين فكراك ورتا يا تقولكي ببين فكراك ورتا جارنا دوي فكري ديرك تورد قرينا يعني هستي خط وردي جارنا او فكره بصالاب تردمينه قال لك هل بس من هذا من يفشبه
0: يعني او كيلي او رامان وفكره جنش كافتي مروف با يعني دم جير لازم كو تمام ببا افا تشاوايا
1: يعني نانا وقت مشتر قوتي انا تدرباس بو دره كده وتا يكي بريندار ديت فكراك خاطة هستي تا لحف كتب او فكري او وحيه لأنه وحي إنه والله بسر من ذاك أبوك سحرك يا زراب مراسن هالبسة كده لا نولي فكرة تفكرية تقدر وتمجية خوب هستي خلصة من فكرية كار ذاك الشغلة أما جبو برتوكي من يانزي أمي تشتي من داخلتي شو خوب بري مشتركوت يعني حضر من نفسه مديدة تقريبا من دست بكرديك وبري ويجب عربي بو متقال لك كوفارادا ودويدا ميدا من ويسان يعني جوان ام بين عربي حوار بمواسم بون بكردي صور قول هبو وكما قو بابي سوك بو زبي بو كوباري ويدمي چه هبو متيدة داد خست يعني كردي بقى عربي با اما وكي برتوكي من براستي حالي حاضر چار برتوكي من هنا دي برتوكي هلبستين عربينا بنا بنشانا كتبتو لأني أحبك وآتاليجي على ذمة الزيزفون مش خواه على ذمة الزيزفون بيشتي بنابريه يعني نابرو كاوي جيس السد بنابريه وإيشو زحمتي وشهيد وشنينونا شخوال كلاكاوي لجمع دو برتوكين كردي هنا يك جوان هستين جدا مارين خابور أو دو حزار وديادة دما قدخبوني دا متشخاب كريه وشخوا آتاليجي آتشيرو كاي تشيرو كين تلوكلوريه بنابي طرياكو تشيكي جمن سي برتوك هبو مخابن بلكيز قالك جلاز ويد بيجم واز بيش ويد بيجم اللي دوم من السري كاني ما سي برتوك يبا حاضر بون لي مخابن من نخست بون من اللابتوب انا داركي او سي برتوك چون لي ان هاد نقدستي مدى برتوك كردي هالبست حاضر هي و برتوك ديجي اللي سر كاردكم از ما بيجم چيه از ابدا بحل دمي بيش
0: بله وی نشاوتی لی از بینه مسره ناوی نویسی تا گلی که عجب نهنا زیزفون و خابور از کارم فهم بکم لی طریاکو چک یعنی تبه الهام خوش کداری آنی او ناو زیده نه که عجب ندر باز داره
1: او شخوا مگوت او چیروکم فلکلوریه او ناوی چیروکه که ناوی چیروکه که کده ناو دا عشیره دا شرک چه بو جبو طریاکو چک و اقاس مروف جهب دو کشتن شخوا يعني ناما مشيش بچيروكي هي او چيروكا كراستي هاتي يعني هاتي چكدن او چيبويا چيروك ناما مشي كو انو چقاس دجمن كاريبو بمجي مبيليزي چقاس كاريبو ما بهذ مجول بكي حتى اصلا كو جبو حيوانكي امكارن هم دبو كو جن فانا بچيروكا مش ورد هاتي جن جبو او بيار هاتي بيارا كو جبو كوچكي
0: بله انا هیتا خان حزدکم هر تقاله برهمی رخو که رجیم ولو پرچه که جهل بسته که تا گدار بکن ایکو هری زده ببورینه که هری زده تجی حزدکه و البردلی تا شیرینه
1: براستی شخوا از هل بست دریجه از اشتر هنه که جهلیزم لور لور دبین کشکا خودی ده لباجاری که بی خمبر لبر ترمی اورهان تزبیا شرمی دکشینن و شاشتی مریدن خوی کجر رزدکن لور همو اول دی بازار خونه دی دیندار بون پرتو کن پیروز دی چعوی زارو کن پنابرا دی تیپی خوش خدانین و تازیمان ودخا چاویکا واجاری مدوان دابون لور لپای تختا هیویان هیوی لرزین لکانیا خونان خون چقین و لبهشتا برآنان برآنی دو جها دل بینیه ده شووتی هر تشت لور ما هر تشت لور تالان بو و لور دیگرین کارو جانده وان دادبن لخوا دیگرم شخوا او هلبسته بدریجه تدی تگو پرچاک جی از نخوازم اخوا او بمزیده بدن
0: راستی دست و هست تصاوبه پیوی گله که به ایش نیکو لگو دار که واته جی بدوی ده داوی ده آناهی تا خان هگر از وی که جی بیجم گله کسی رو دنویسن لوکه تا بلکی بخط دستان دنویسن درباس ناکن کسی که درباس دکن جی وش ناوشینن یعنی هرولو لکاغذا یعنی جی الکترونیک دمینن کسی که خودان بحرنه دخوازن بنویسن تو چی جوان را دو بیجه که درخینن طایبت جن جوان آوه
1: از حس دکم یعنی اونو هنه کن لترسن جنوی سا خود لترسن یعنی لترسن در کدن لترسن براکل از خوازم بیجم اینو کسی که جزی که زیا خواه هلبسوان در نکتی یعنی مرا جنوی سا خواه نترسن مرا بنویسین بنویسین حتی او بهره آکو ده هندری مرا در کدن مرا زانه بکو راستی چطه که مرا کاره لسر بگر دوام بکن یک نویس آده دیا خوندن گل لکید بگ لازم مرا بخوین خوندن ج گرینگتره جبر کو مرا نخوین مرا نزانه به ایب نویسی نجی یعنی اشخوا او ام بی نفشینه به تایبت او نفشی کو آنا دبستانی کردی و زانینگه هم کردی از گل کی هیبیم دوان دهنه و از بی هیبیم براستی جو کشخوا نترسن و بنفسین بنفسینه بلا شاش به بلا جاره که ده جاره دیتالیه ده هکتیش تک همه بیگو ما دوی در کرده
0: هلبست جی هر دم دبینا او پرا راستی دنا برا بیر آنین و تشتین هری خوش و اجاره هر هستی مروفتی نزدمان هستین خوشیه و نخوشیه به هیویا سرکفتنه بوته و هر دکاری خود سرکفتی به هیویا کو از ببینم روژه کج روژان ازو تم لسری کانی هفده ببینن و لسر ستیجه که راستی جدو هلبستی ولو بزندی پیشه و ما بیج لبی جاری نسر در بدریه به لسر و گریه به گلک سپاس بوته انا هی تاسینو هلبست وانا سرکانی
1: سپاس جبوه و از گلکی ممنونم ساعت و
0: بشت سرچاوه

بلا از جویستراني دست به بكم كود بيجي سبدي خوش تربالي از بخوا نظانم تايبت از بحسا حس كريين فوتبولي بكم قداري ما وصانو چايكا كورت لي مديت هيجانة كسكو از بحسا وان بكم از وان بينم از زمان چار ناوين مزن چار ليستيك وانين كوراسي جي ديرو كا وي ليستيك يا آوا كرن خاطري خواج استاديو ما فوتبولي يا هري مزن خوستن بتايبتي اي هيري جوان جي راستي جي بردليا من جي شيرينة قول كاري هري مزن دي ديرو كا فوتبولي ده ده ما دمه ده جي مزن ترین لیست کواند دیروکا که کرواتیای ده میره فوتبوله و یک جمازن ترین گول پارزه ده گشتی دیروکا وی لیست که و آوانا کینه از دست بکه بحثا کریستیانو رونالدو بکم که نکاری براستی جه حیث رو رندی که خو بگره ده خاطر خوستنا خویا داوی ده ده کوپا جیهانی ده به برتغاره که ده تمنی چلو یک سالی آخو و داوی لی مسیره تاخو ده وی لیست که و ده آنی لی او نبتنی بوجی لوکا مودریچ جی پشتی درکتنا کرواتیا جه داوی موندیال ده وی جه خاطر خوستج استادیو ما جیهانی و تمنی چل سالی خواه لحلبت قهرمانی انگله که مزن جوالات خوراانی مانویل نویر جی یک جم مزن ترین بطایبه جی گل پارزین دوی ست ساله وده که ده تمنی چل سالی خواه دیسا خاطر خوستی پشتی که المانیای جموندیال درکتی و نیمار ناسکری که گله کس حسکرین وینه لی تمنی خوب چکتر بو سی و چل سالی خواه ده جی نکاری بو او جی هرچقی سی هول دا ایشا دل خواه بسکنین لیوی جیروندک باران دی اوانا جی یک جی مزن ترین و راستی جی ناوین هری مزن بند فوتبالی ده ام جی راستی جی بلکی بخت ما باش بو شانسی ما هبو کمه ده کاری بو دوی دمی ده ام بوانر گلک و گلک جاران جی فوتبالی تماشا بکن بیرانین گلک خوش بیک بینن ایجار گلک از دو بیجن گل و راستی جی سردما هری زیرین بداوی بو استام نزانم لی هر ای رو جی ده کوپا جیهانی ده وی دست به لیستکو ماتشین ربع نهائی ببه ویدنا برا فرنسا و مغرب ده بن تایبت دگر را حیشتان وده ایجاروب جرو بروژ تشویق و حماس زیده تر دبه لیل کیره کاویج دخت و استریج مزن تر دبه ایرو ماچ و ساعت یازده ایواری به ایجارویش کیره به جی مغرب ربه یاجی ویج فرنسا ربه کوریک بری بری بود موندیالا چویوه میبنرم مغربا ایسال ویچ بکه.

0: هنرگاه ولاد سال 2014 یکی ماه هفته ده جهنم کنرمندین رجای کردستانی خودیاندن هب و اف هنرگاه و کرنگی که استودیو چیکات آوا کردن نری ویناده شهید ولاد بو جبرلوژی منابی نابی استودیو هنرگاه کر ولاد سنابی شهید ولاد
1: باشه هنرگاه البته که تا این زمان دمک دو درج بکری خودان گلک بر همین خوشه ایلا بلا از ویب دست ببکیم دمک اون دست بکاره کی دکن رامان آویش کداری اون تینن گل اون ودگرن چیروکی اون ودگرن آوازی وی یان جی همه هر تشته که در باز دبه و فکرا که دکت مجی وده و لگوری وی کاری در دخینن
0: براستی هنرگاه ورا ولات نوک استودیو انا همو استودیو ده جهانی ده حاضر نیا همی بیجن لحرمی هنه تو بناره کسی دو کس ده هندر استودیو ده کار دکن و استودیو جی دو او دنه او داکی دو او دنه او داکی لی هنرگاه ولات نوائی هنرگاه ولات اندامی منا 26 اندام همه اندام جیت الاموری موزیکی دخن همه اندام کتن پروردی چاواد استودیوهاتا ده کار بکن جبرولو کاری هنرگاه ولات کار کی گشتی یعنی مجارک چیدو به تینی پاش کرن دانوستاندین چیدو به نرین همو اندامی هنرگاه تیدی خواستن جبرولو دیگه آستی که گو به رنگی کی گشتی برنگی کی وقت بیشن کومینل یعنی به دور کار دیکن کاری مجبرولو جحب کی یعنی دیگه آستی که باش
1: چند بشد نوا هنرگاه ولات به هیچ برلی موزیکی و
0: هنرگاه ولات براسی مزینه آنا کال جمعه وک مشتر گود 26 اندام دیدنه بشه قید کرنی هی بشه دنگ بجیر بیشن بشه رنگ هی کامیرا منتاج بشه همی بیشن جلو برگاه هی یعنی زان جلو برگی هنرگاه ولات جلی کردی کبن دبین هنک وک بیشن مکس کی جیر چی دکند ارتانو هو کبن ده خوازن بالا چعب و بالا کساب کشین اینو چند و تو امی بیشن فلکلارا کردی گل کی زنگینه بجلو برگی خواه لجمع بشه کهی بشه دانسه و قصوالی متید کار دکن یعنی هنرگه براستی جی یعنی ایرونهی هی بشه ایرونهی هی هنرگه وک دزگه که وک سازی که کار دکن وک استودیو کی
1: یعنی اون سرانه دگرن جسفره و دست بیدکن حیاک او برهم تمام بحمو آلین خواه ایجاب لازوی یکی جی پرس بکم اون او استران چاوه هل دبجیرن او استرانه کون لسر کار دکن چه ده هلو کون بیجن او استران هیجای کو ورک کار کرن هیجای کو درکه و لسر کیجا استانداردی
0: براستی جی اینا هنرگاه والات وقتا دست بیکر یکی جی ارمان جو اینا یعنی تشت سخته تیده نشه تیده کار نکه تیده نهل بجیره ام لرسنتی ها تشتا دیگرن اصالت ها تشتا ام دیگرن مثلا گل کنرمندی ما بصد و هزار استرانات سینگا خودشتن و چون سر دلوانیا خوده نوی چاقی استودیو هبون کس قید کر نه حتا جمعتی ام دخوازن ام هیدیوی توزیوی غباره سروان کاری کفنده ام هلتینن و نوجن دیکن بس لسر یعنی وقت خصوصیت اخوال سر تایبت مندی اخوایی کار بمینه بگل لکی ام پی بلیزن لی ام کراسکی نوجن لیکن ام احری پیویسی تیجی گرک ناما کبش کاره یعنی نامه مرو انسانی مرو وی دیده به نامه بگه گلان به تایبت جی همه گلی جهانی انو کرد امم ام جی نکمی وام پکاتی دنن گو ده دماکه ده به چند خواب فلکلوری خواب کلیپات خود گلی که ده حاتم امی بیجن ناس کرن سر آسا جهانی کرد آنا کاش جی درفت چی بونه براستی جی پشتی شورش روشوهی کردستانی درفت جمعت چی بونه او درفت آزادیا کار ایش برونو جی امکارا پر ام پر وقت بیشین برنگی که اکادمی برنگی که بسپور ام دنر حتا تهل بجارتن و حتا ام سرکار دکن دبه برهم و دبه انجام و دردکبه گل لی تماشه دید
1: گلک برهم هوا ج کلتورا کردیه ج اوستران رسن وقتانی سر زمان کو بلکی دمه که ده حقی خوز زیده نگرتیه لیون کراسا که نوجن لید کینی ایجا گلکی گرنگی و ددن او دیمنا خوشک لکه لکه در هنریه که جودا ناش به تشتی راستی جا چه قیسی باوا گرینگه او دیمن لکه لکه موزیک تمام ببه
0: بتزاني يعني دي كليبا يعني براني هنرجعها ولات أم دي كليبا دي كارديكين يعني جيد موسيقى أفلام دي موسيقى تلفزيونات يعني أم هني كارديكين بس برانجي كي كرت فيلم جيمت دي كاركرني لي برانجي كي كليبا دو تشتر بيويستن موسيقى خوش بيقوة ونرين خوش بيشعر أفانا حردو بحبدو قريداين أو كليب بيجي بيجي رح وبيجي أمي بيجي يعني هم كيف خشاء يتماشى بانا بي جبرولو بر جراني لسر رنك دي كرن براسي جي جمجي جالي رنك دي يعني ما مستهن يعني ما مستدر هنيري مرزن هنه وك ما مستشيرو شيروي هندي وك مثلا دي موسيقى دي جمعي ما مستهن محمود برازي لسر أصلا جهاني ودي فستيفالا دي فستيفالي نابنتوي دي بقلقا خود برهمی خود بشتار بون ایش برولو ام پر گرنگی دیدن چاب و پر گرنگی دیدن گوه
1: هل بد سلاوی مجبه هر دو ما مستیان راستی کاره که گله که هیجا دیکن دما هد داویا موزیکه که یانجی ام بجن در هنریه که ناوی وان در باست بی اوه هیجای او برهم تزانه بگیجه ایچه ما مستبه کس گله که ام بجن برهم نوه گهان ملیونان ویوز جلایکاتا ام بجن جمشهداتا ام بجن اون چاویریه ویه که بون اون پش بینی دکر اب برهم همولو بفياج قالك جاران سركبتني كوين دي هنا وجي ما طمايدك
0: نا هنا كار هنا ام وقت بيجي متكزك افكارنا انه مثلا وي بيجن استك باش لان كار جنهب ما تقول مثلا اصلا هنا بركي ما قال لك ليه ما دي بدي لي قلب يعني بتايبتشي او اشتر بيجي مش كارن وقت عندك زاروكني حفتي صالي وحطان مثلا ام بيجي كسن حفتي حشتي صالي لبالا بالا وان بكشي فين بكن يعني او عربي بجن تعقيداتها نكب كارد بسهولة بساطة ديكارد اللي قرك نامي وين بيروس هبن بيجي حموم لتا كارب السود كي جي بكشين عبرت كي جي بكشين جبرو له جي كارمة يعني اوك مشترقوت يعني ام دناف قل كارادة حطا ام كاركي البجيرن يعني تواهي كاري مكرية ام بيجن اصلا وانا درنجي كي باش دبو بدلي ملتي مابو وامجي جي راسي بونا
1: بدلي مابو آراستي يعني قلكي خوش جالي ديماني وجالي درهناري وجالي استران وبجارتنا استراني وشيوازكو هنالقاها ولاد بيكاردك السادية سفكي خوشك وكردواري ايجا ما مستجمع هنك استران بهتر دقينا خلقي جستران دني بهتر يعني
0: نه عرب بیشند به هنر تشکی مزاجی یعنی تشت که فامجر بی بکی که فات جرمه لی تشتن هن مینا که ازی بیشم گل که هنرمند عرب ها بون مثلا جوان سترانی بودی گو تشکی بالا هم کشان مثلا هنرمند که سوری ها بون نبی فعاد قاضی بون بستران که هات بو ترین توب کرن نبی سترانا بینا لزرع لک بستان ورو دی تیبی راوان
1: راسته
0: فؤاد غازي جينا رازي بو ندن دو ازبي استراني نابيجم حتى كسين دردورا وي نابيجي آواز شكر بو ايقوتين شكر بو دون افستران وي دلي ملت بي براستيجي او استران بمليون ملت لي تما شكر يعني جانا قل لك تشتي هنرين نلقو حساباتي هنرمندن يعني نلقو حساباتي سازجين او دزجين تبنا رب دلي ملت دو بتوب قل كي دلكشين اما دون ارقاه والات باش نجنجي هنا مثلا باش زاروکا استران زاروکا جام چه دکن نه بس استران مزنا او جی چن استران زاروکا هاتن او جی یان انجام پرباش اجتماع شکرنی ده شو گهدار کرنی
1: بله استران او گلک فئات اد گرگلک کاتگوری اد گرتا گو زاروکن جوانن او خوش دک پک هاتان حموان نوا خدت حوینه استران مندل کریم الغربی دما درکتی راستی یک جوان انسان کو هرو جان 24 د مجمران له گدار دکن اج بخوبم اجار هگر اینو سقالا جماورا بکم اسقالا جمهور بخوا بکیم اینو چه بالاواندک شینه؟ پیف بالاواندک شینه؟ آواز بالاواندک شینه؟ یا جی او دیمن که داوی در راستی دبی یک عامله که گرین که چه به خلکه جی بکشینه؟ اون هری زده دبینین کی جا به تأثیره؟
0: دسانه تشتی جروح در نکه بناگی روح كاري بيكرين يعني أنا جروبا موسيقى هي نبروحكي بهفدور أمي بيجن ساز بكن أو بهفدور الليخن بالسر عموري قا رحكي مشترك دور توانا تنبن أو موسيقى ناجي روحي إنسان يدن جبرلو تشتي بربي ويست براسي جي بربي ويست إنه تتشكي بك تكارب ملامسة رحي مروفا بك تبيجي هجي هندري مروفا إيش شو دردي وانا خوني وان خيالي وانا تكارب أبجي براسي جيربونك جمار سليل لازمه يعني كاري هنر كاني هنري كاري پر زحمته لي البجارتنا برهما پر بيويسته تشاوا بگين رحي انسانا پر بيويسته چلو ته گوتنا يا حتى آواز آوازي يعني نحمو آواز دقي رحو دلي انسانا يعني دي. فالبر كارك يعني اوجي خبرت شير لازم براستي يعني تشتي باش بالكش ده هنر قهوالا ده كسين ته ده كار ده كن ده حمل بشاده خودی خبرت چی بود یعنی خبرت اکش پروردهش خوندنه جلی کلینه یعنی مثلا کسی میل سر دنگ سکنن امی بیجن سر تراکاتا سر قسم استودیو دی یعنی مثلا کتن پرورده ده ماموست محمد برازی پرورده زاروگ بون هات اینجا ما استودیو ماموست محمد برازی پرورده را در باس کرن ایرول سر آستک نافنتوی کاری قوی یعنی کارکی امی بیجن اکادیمی دکن
1: بله البته اون سترانا چه دکن و جبوی تلویزیون جی گلک جاران موزیکی اماده دکن جبوی بلگه فلمان جی ایجار تاگو پیواش دل زود گید لان البت جمهنه که بحثا دا بشکرنا موزیکی بکن توزیع موسیقی دنوا سازید چاوا تپک آنین
0: انا جمع دالیه توزیع ایده نه هنرمند ایده هنرگاه ولادن ویکاری دکن براسی جی مثلا امی بیشن حوال که ما ایل سر سترانا ایده سر دا بشکرنا موزیکا وینات سکنه لی نرینا حمو حوالی خوشید خواسته د جوالي خرد بي جواب ادورد اف امور دورد باش دورد اف مقطوع باش دورد اف مثلا مقطع موسيقى باش في فصل باش يعني نرينا ديسا موجود حتى بجارتنا توزيع ديجي نرين جماعي بهضالي قر بارفيت كي حتى ان جام كي ام وقت بيجن تكاسك
1: باش ما مستبيك است دماك ون لسر كارن دما برهمك ناف دستي ودهبه كي جاكون اخش بور الزحمه نویساندن آرامانه یه بلافکرنا موزیکه یه توماره یا جی کشانه کی جا زحمت بوه؟
0: براستی یعنی هر زحمت فکره
1: رامان پیدا کردن.
0: یعنی پشت تمام پیدا کردن، رامانی پیدا کردن، فکری همه تشکیدن و امن بیشین سهال دیدن دکار سرکار بکه. یعنی فکرت نه بر رامان تونه بتوان چک کاسی موسیقی بده و چیه که چک کاسی گوتنی جفرهنگی بینه قشی بلا ناره نکه و نمگود رحه. يعني حمي قريداي رحي إنسانا وأو رح جي قرك ناماني ويني أم بجن مروفاهي نبيل مقدس هبن بيروز بن جبرولو بشتي شيد بي يعني أو راماناتي كار حقيق أم بجن قولاد بي وكردي ميكوبان بجن سهال بي شعالي آوازي دي دور درباسي أم بجعالي قوتنا دي دور درباسي آوازي بي دور درباسي استوديو دي بي ودي مرحلة تاري دي أو جي ديسا فكري فكرات كليب كاتي شو سيناريو كيجير شيكه او كليب شجير لو برك شير لازم يعني موضوع كي دودريج جبلو له كاري استوديو هنرقاها والات براستي بمهادر باسكن يعني كارن مر حشت مهادر باسكن كارن صالو دمه كار مر در باسكو دسال دسالة خواه حطامة او كارا دقاوي كار وقتا قوج يعني تشكي پر بالكش بو جارا يكامين درو جلاتا ناوي تكرين قو هنرقاها والات بزيدي زمان كيش بو بيكاتيا يعني ما عربی کارچه کرنه بسوریانی بارمنی ترکمانی بچرکسی بناکشاد مکارن چه کرنه کارنی برهمنی هنری
1: ما مستبه کس برهما هری زده نیزی که بردلیتا کی جای نوا برهمن هنرگه نوا وان سالین دو درشده
0: والله هنگ برهمن یعنی از کده حوالی خود گیشا پیروز دکم لی برهمن پر جوده هنه برهمن مثلا مدر هنه تیوانا کر از پر جی رازی بوم جی بیجن سرانی جیانی بعربی لیل حیان حیاتی
1: نغنی
0: هنگ میکسک بوم ازو حوالی دلیل میرساز مدید قار کر میکسک بوم دروج في الكلورة سوري سر مقام حجاز يعني السويدة والشام وحلب ولازقية وحمص دس بيبك حطات بقي هرمين جزيرة وكردي كوباني عفرين وحطات باش تيدني كردستاني فأواء برب دلية من بجبرتش من نارين كوناري تمامي ما ما ما ما درباس كور كاركي هناريبو يعني أم بيجن بعربي بيجن كاركي طربيبو طربيبو يعني سماعيبو أما كاري هبالي مي كار كرني بكارني جدابون كتن أصلا سينما مثلا كزيين صور كزيين صور ما مستمع محمود برازي وشيرو كرن براسلي دي أصلا فيلم أبو أصلا فيلم سينما أبو كرني كاري في الكورية هاتي كرني كاري مي تالي أوجي بدرين ارتيا ما مستمع محمد موسى أبو كاري كيني اللي هو نرمند ونرمند محمد سليم تمو أوجي بدليم أبو يعني أوستراني بشارتي هاتن وجاكرن برنكي خوش أباش بدليم ملت بو يعني بر بيشوازي أنا خوش هات كرن فقل لكارنا نكاري هنرجعه قش زانه كذا إنسانة تشكيل هبل بدلي بينا دلالي قدر قيمته شيء دكري وبتايبت وقتها أو تشتى أو كارايا ناماك بيجي نقل ناماك إنساني ناماك مروبي
1: بله بله راستي كاري واحد موجه جاي دستي وصعبة تداوي ده نهاو شو حاضر دكين جبوي جماوري خويا شو كارنا ودستي وده هيك ودمي بيش ده يوري وشاندن وبلاف كرن
0: والله كأنا كأم حاسب يا سي برنامج تلفزيوني لكن جبوز تلفزيونات مي كردي هنك برنامج هنرينه أنا مسر وأنا خبا لكن هنك بروجي ما هنا الباشور الكردستاني هنك حاضري تكرن جو هنك كونسبت لويدر كي تين آمادا كرن هنك كارنا دست مد هنك كومين أم نوانا بيجن لي كومين جودا ابن أبو دنج عرب أم نكارن أنا بيجن هنا متكز يعني هنا أم ددان استندني ام جوانار هنك هنك برهما لفرتشيكن يعني كومي بنابودنجن اي عربانه سر اصلا عرباتي ناسكرن ممكن هنك سرانا ام جوانار تشيكن هنك كونسرت جوانار الروجاباي كردستاني تشيكن براسي هناك هولات وك بعربي بخليت نحل يعني جي جي جي, جي مشي هنجب يعني سكناندن تنيه حمد لفو دلفو تفجر وحركات يدني وكار هن يعني زانكاري هنري تبشفو روب شغل تاليا هنر وكاري هنري ناي
1: بله قالوا تيكليا وهي بهنرمندو كومن نافا رجلتا نافين ده
0: يعني بمصرير تكليه مهي بلبنان تكليه مهي بركي وديت نوروزا نئي صالة شوني دي مساميح شبيرش فرنسا آني هات بدر كي كونسرت ونوروزا بشتار بو يعني هي قال لك هي بعراقي رهي بأوروبا رهي تكليه ما قال لك وشاني وقال يجي وقت بيجن سباسيا كاري ونرقاها ولا دكرين قال لك جوانات خوازن بينينك برهما جمعيش شيكن
1: أزدس خوشية دي كمل وراستي ساعتها وخش بمالا وجه آفا بكاركي قلكي هجاي هرسر كيفتي بالمامستا قلك سباس بوتا ميفاني مني إيرو ميوزك جنو أندامي هنرقها ولات مامستا بكاس داري تيرو مرابو قلك سباس بوتا سربال آنقاهيين بنرخ وهرسر كيفتني دكارو خباتي ودت خواسم
0: سباس جوارس كيفتنش كاري وجير
1: ابو گهداری ما به طابت پرچای که بچوک جکاری هنرگاه ولاد که پرو پر بر هم دردخینن ایجابه به هپیوینا تو مارکریز ده بگیم داوی خلک خویا ای روش برنامه یا رادیو زین هفتی یا بیجی وی حوالا من بوره به روش شمیه بهتر مجارن جور به جور نهاجی امی استرانا اصالت روح گهدار بکیم طابت اوجیه هنرگاه ولاد یا میوان من بکس داری بو بهتر از دورین علی بوره بوم سپاس بو هفکار من جی طابت هیو عبدالقادر و دل دا یوسف ای روش بمره بول کنترل سپاس با گداری اول سرانه گدار بکن خاطر خوشی پیره جوارت خواسم

گذاری ما اب و استرانا اصالت روح راستیه که استرانی هری خوشی که نرگه هولات بخو درخستیه به بی استرانی جده بگیم داوی خلک خواه یا ایروش برنامه یا رادیو زین داوی هفته یا ایروشی هر هفته یا بجلی هیویا مبین در عینی دمیده ساعت 11 و نیو وجروجا شمیه و ساغ سلامت بین بخاطره و

0: زيادتر لسر مجارة جنتوران بتايبت لباجاري حسكي نهاب مريد ريا تليفوني بريز عبد الكريم أوسوك أو لجنام والداتا هي سبات بخير ببريز عبد الكريم.
1: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا
2: سبات بخير بعد دما طباش بمجارة جنتوران وندانا كهربية يا حركسية أصبقي هات قد كرن شخوا بريز عبد الكريم أوسو أو جكوميتيا جنتوران جباجاري حسكي بمرايا مقو سبات بخير بعد ما تباش بم مجارة جنتوران وندانا كهربي أف مجارية حركسية الباجاري حسكي جار جاران أمد بهزم بيتر قو كهرباء ناي دانيا جنتوران وهردم أف مثلا مخصصات جي تدنري بحسابية كيتكن خدية جنتوران إجاد ندوه بير وتعميم أقدر خصطبو جباز ده حزارة بو بيست حزار نرخي أمبيران يقو حيش ساعتا كهربي ددن سدم چبو؟
1: اف بوی دمک خودیه جانتورا گلیه خود دینن دبیجن دبن مجلسا باجار دبی انو مر نما دوفه ام وی ساری نما قبول دکن اینجا سر وی اساسی مجلسا باجار رونشتن او جبات ورطا اتحاد مولداتا غفت صناعی و مجلسا باجار و بلدیه قومی تاک شکرن إذا أب سعران هنا إذا خصنا بيست حضارة طب ولو جي رازي بونا قرصن خدية جانتورا أنها بيست حضار أنا قبول كرنا
0: چما ولو بيست حضار هادس نشان كرنا هال باجار اندن دن أفبرا بازده حطاني حفده حضاراية چما ولو لحسك بيست حضار يعني وچو دي راسا كري حتى وقف نرخي هاني اعتماد كريا
1: افتی راست مسیر چه اساسی کریه؟ آنها وقتی بیشتر دورتام او قام شد، دورتام شلو آفی نکردن. دانست که روزی به کی پنجی هزاری حتی هفته پنج هزار آفی کردن. فرقیا مازوری ساعت کو بخواد دی فرقیا هزار لتریه یه مولدی مثلاً هزار صد و چهل و سه اسکانیا جمع دوران هزاره جمع ده هزاره دیدن. اون فرقیا هزار لتری نه هندکه. یعنی هزار لتر حقیقتا من دورا دورا ده مليوناي
2: ما بس تاع اف اف جبو تشي
1: اف اجبو بي جراتورا بي جبدين تناسك تشوالا نو اف غير ما هاني دبي جباري اف تميسر بجا دقابت كبه حطا بدرن
2: بس حدا هات نشان كرن الباجاري حسك بجاج بو افي آگو جنتور آر پیوستی آوی هی اسی حزاران حزاری امپیرکی
1: افه بلا فرقی بلا فرقی اما قام شلو تدبیر نو تدی قام شلو حفده حزار اما جمع بیس حزار
2: ملی
1: اما بس او اش بازده شوی بیسا نه نو سبب آف و فرقی آچی که آف جبر بلبونه آف زیتی آف آف سینا آی تناس کرچاوا انا خودی جنتور ام داعتبرینم او مازوتا هم دیدوان بلاش دیدوان هست دوست پنج رفت نه پری سری لتری
2: آن همه بین سر ویاجی بسکنن سی هزار هر سری امپیر که جبو آوی که تو بحسبین گلکی گلک در دکوه یعنی ما قید چند خز مال سر آوی چوله فرق وجود هایی که هیه
1: فرقی ها مازوتش هی مثلا دورتا فرق و قام شو مازوت ویده کش فر بیتر زیده دستینن مخصصاتي ما زيادة ترى أفعال فرقيك من الزنة
2: مخصصاتي حسا كيش بو تكي ما يتيد هيا تمي
1: أفكي ماي أنا بري أمبيجن شاوا جرقيا أف حكومتا دمكي كتي دستيوي دي كميا قلكي كم يعني بري مثلا بيجن كميا كامل أكساري سدي بوي شيست يعني نوك بري
2: سري صدي شيست أم كارن ناس بكن ولو مخصصات لسر چتين دس نشان كرن لسر چو أساسي تين دان يعني حر چند روجاي چلوي سيستم آوي
1: أنا روجانة شازده حزار سد وشيست حزار سد وشيست حزار حتى سد وحفتي حزاري لتر لازم جبو باجار
2: تقريبا شسد مولدي هينا
1: حسكي وغندواري وي بينسدو حفتي دوري حسكي بينسدو بيست مولد
2: أبايا يعني جسدو شيس تشقي تقو تشقيسة مازوت لازمة صدو شيس حزار حطاني صدو حفتي حزاري
1: ايوه ابر روزانه
2: ابر روزانه ايه
1: كميه نما ولوت نه وكبر دي بري الغازيه تفد يعني داكشه انا نما ولو يعني كميه كم بي
2: بري تقيس بو انا تقيس
1: انا اول سؤال انا ام دجنام ولدات عندي يعني سري سديسه ون اربع ساعات كو بيتر سؤال احمد دجنام ولد
2: انا ببورينا اجبرجو شوباندن انا وقتاتي ومراندن يك تي باتر دي بيجا تشما ومراندي تي بيجا مخصصات كمن اجبرفي يك ازوان برساش تدكم يعني انا مثلا جناتوري ايجو كتوي تشوبينا بري مخصصاتي تشقيس بون انا مخصصاتي تشقيسي اشبوكو خلك شي بيتر لبرب كيفن
1: نعم وكبرتي بس مثلا جديفلا ترى شش رجاب شينين ترى روكي روكي يعني ترى روب روتي انا ايلو فهاتيش بدو رجا تاني هاتي
2: نخوه كي ماي نكتي مخصصاتا
1: نعم مخصصات نعم بس جارنا چلو دبي كمية كامل ناية يعني ام نادن هقنا كامل بام الباجار ناوزعين يعني انا دو هات كيم هات ومتأخر هات ماقو حطا بدن قازية وحطا فردور دي وروهر ودي جناتورا يروكي سر مبحاسبينن ما دو برانكر ايرو وسب النظام يبقي هوان
0: جبر في كيجي يعني دو جناتور لباجاري حسكي نهاتن بيخصطن
1: نهاتن ما ما دهاني قاكي ودرن جها حسكي نلحقين بوزا يعني ما بوزا عندها جي و أخدي جانتورا بكي دي ساعتا في خصنا سي ساعتا بقو تامارو في خصتي دي ساعتا يعني جكيسي متشو ما إيرو ما إيرو ينجزامي بيخن
2: تبليقو حرفة راكي جيولود با أفايا يجاوي خلق شاوا بين عوضاندن أو خلقي قرو حرشان دروجا كهربا الواندر
1: أنا مدش خدي جانتورا ردبيجن دي بنزم بي ميد بي يعني مازوت أم نكارن بحددين يعني إيمت بي مازوت شمر بي أمي بشغلين بختاني يعني بنزم بي ميد ناسك شاوا
2: مالي
1: يعني اوجي تخوازن هرو ماسوتوره يعني اوجي نافازن لو بده
0: بلي بريز عبد الكريم باذن الله تبش خمره برسينك دناف خلك ان باجاري حسك يجي تشكري من ها بهفر اللي قهدار بكن بك او تش بيجن
3: از جه تا خاناس رامه شرا حلویه بنسبه تیج مولد داره برو یعنی جاره که ویده خینه و دو جاره غینا خینه دو ایواری جی ساعت هشت ویخست ساعت دوازده ومران بری دروجا سی روجا سر هفدو تنبو سی روجا سر هفد کاربه تنبو جاری ره طبعا مولدی حاری گش یعنی دو سی مولد دوی داری هنه هر سی جی وین خستمو انو حجتا مازوت تنهی
4: أنا من النشوة الشرقية عم نعاني من موضوع المولدات ما عم يعطونهم دفعات المازوت مزبوط أحياناً يعطونهم هالأيام حر يعني هلا صار بهالفترة هاي شغلي بشي ثلاث مرات ما عم يعطونهم مازوت يعني عم يعطونهم وقت يعطونهم مازوت تشتغل المولدة من الساعة 2 للساعة 5 وتشتغل من 7 ل 12 وأكثرية الأحيان ما في مازوت طبعاً هاي كل الحي بالكامل هيك ما عم يلتزموا بالمازوت معاناة كثير بوز ما في كهرباء ما في
5: أجي صالحية مم جبو مرسلام ولدات أو كهرباء حسب مازوتي مازوت هب فيت خن مازوت تنبو فينا خن دو حي ساعتي خن نظامي في خس في عميرو وبير مازوت تنبو وقافاك تنبيا هب جي دشيني يعني سيسر جروبا مي واتساب دشيني دبي مثلا الباي مازوت أروكي دايما يا أدروجا دايما مي بشغلي يا إيروج مثلا مازوت تنبي وتسعر جي بخاب بيدي بري بازدابو كرن بيستانا
6: أنا من الكلاسة ولما يكون في دعم الاشتراك يجي نظامي لما ما في دعم والله يقللون الساعات لما يكون ما في مازوت ما يشغلوا ويوم يكون عندهم مازوت قليل كمان ساعات يشغلون وعم نعاني والله من الشغل تعرف أنت بوز وحر وكذا
7: احنا انا صاحب فرن الجندول مثل الحجر يشغلوا لنا 15 ساعه باليوم الزلمه يشغل نظامي ما يقطع ابدا لحد الان ما قطعنا لا ازمه المازوت ولا قطع 15 ساعه يشغل 15 ساعه
2: بله جاره کدن سلاف بریز عبد الكريم اوسوش خوش کمیته جنتوران لباجار حسکه او بمرگه تگو مخصصات روجانه نه چما اون هولدانه که ناکن مثلا مخصصات وان فگرن وک بری و اف کریس چه نبه
1: افاد ندستی مدی افاد دستی چی مادیش مرتی تناس کر شوا یعنی نه دستی مدی مثلا زیده بکن که بکن که بنا بی چی چتات کو پرتی اوش گوراوی بلد که و دورتا تخشی تا دیانا واو همه تخش تغلین فرقا وقت به جدایی تنه یه روژا مازوت امل تفده باجار وكيف دود وزعين روجات نبت نيز اش بو نبي جن مثلا ددن في الكي نادن في الكي
0: شخوا نريني خلقي جي داخو يا كرن يعني دبيجن وقت قوت يعني هجر معزوت هبه ددن قتنا بنادن اجا هجر قو او مخصصات جيان خدين وان جنتوران و بابندي او ساعتين بيخصتني نبون هون شاور او شاوان دو شوبينن
1: ديسا قلي دريا كومينا و وقت بيد تشكي مهن جولاتي مهن ام درت كيفن سر مول سر جنتورا تبدا تباهي بچلو دو ام نکان بغاتین سر پنس دو بیستا بیست پنس دو بیست جنتور گل لکن مثلا همی بیشن دریا کومینا رو دریا گلیر و ام مواف دارن ایوه نخی مثلا سری ساعتا که ایوه نخی مليونک مخالفه تا دی ایجا انا ملا دی بیم انا مچفی دکر جوی مليونی هانی و مخالفه لوان خست و ایم سر مکت کرن ایف تشتی دست مده ایف یعنی تشتی نظامه دستی مده ایف مکارن وان بخالفینین اما از بطاوان قد بکن اگه بینخن اما از بطاوان جبو جهرابی امسر وان سکنینن اجم وان یعنی اجم خوشتن و مجبور به ویخن
2: تخوازم پرسا که بکم تا گو دوه ایواری هاتو ما بینخس دقیا گو بگه اونش خلکی رو ویخن گو ند وقت ایوی خستنا جنتور ده بجیوی چه پی بی مثلا خلک بحوجتی بوزینه بحاجتی برادی وان وی کوین
1: خمناک اگیرو هات ساعت حشت ایواری هات نه ایواری هات نماد الحق یعنی نال الحق وی یعنی ویج کیسی مهر تناس کرد شوا خودی جنتورا بست وزنعند هوا بدون ویخس نابیش مثلا دوم ساعتا که تنی ویخ دو ساعتا ویخس جوان ویر یه بروان بگرند همشید خوازنون
2: اما بس چه گابا گولو میناک یعنی باجاری حسا که چهر چند روزان دراستی وی پرس گره که تی و کمیته جنتوران گو دقیا بگه دست خودی جنتور او ویخ حطانی گو وک حش ساعتی خواب ده یعنی دو ساعت حشت هات بر حس ساعت چار سبه میناک وی کتی بایا
1: زنی چه باید دی دی ساکی منی در که و ای رو جمع زود آمان کیم ببید یعنی ام حسی بینن ام تفازن نظام دیخن چه ترن لان و اگ بمین حتا چاری سبایه و کی سر بسکنه مثلا پینسد مولدن و کی کار بگیشی تکمیده را کو گیشی چک بکه ام تفازن گیشی بکن وقتا کش بو فرق جدایی چه نبن
2: اون هولدان خونه کن یعنی اف مسئله یا رو جانبی راهشتن او دانا مازوتی
1: والله گرک ایرو وسب اوه دیس اجیمین اکشی به به امی ناس بکن چشتیش مرتیش بام کار بن ام رو برو بغطین ام یعنی من نکن مثلا درو جاوی خن رو که فهم دین کار بنه به چه خاص کمیه ام الگورای فعیار بکن مثلا سرک نه به چکی نه به بکی هنکی جمعه ساعتا کیم به جباری جبام کار بن ام گشی بغطین یعنی اکثر به وقتی می روزی حی ساعتا حی ساعتا و رو که هب رو که تنه به گرکم شروع کن ام بیکم یه هانی ام بخست من سر مهی ام پار وکن و دوی ام کارم بخط این سر به نقطه هانی
2: یعنی وقت
1: ولی مشکلش مره
2: یعنی اون ساعت دانیش حش ساعتا کم تر بکن
1: یعنی می مجبور ببنه داویه داویه بنا مخصصات هکیم ببی ام جبر امی ساعتا کم بکن چیتر روکی وی کور روکی وی دکه ور
0: ای دوی حالید لازم گو هون سعریه جی کم بکن هون دیسا سعریه
1: وگه ام جدی بیشن ام جدی بیشن همیشه بیشتر یعنی به دیسامی بچه‌فن و سعر کنه و آنا بس مناسب بکن به کاوی تمیلو بی یا وقت به مرسلم وقت به هنگام بنارن ولو دوم کر مجبورن امیش بغیدی
2: هیوی آوا گوهرتنک چه بی باش برجواندی خلکی با خودی الحالی وان بناره گلک سپاس جبوتا و تولیبوناتا پریز عبدالکریم اوسوش کومیتای جنتوران ساعت خوش مهنه که آجود سرتا لی بیتر انتخوازم بینا خلکی در که با خلق بیتر ناس بکن بیچه هی مشکلات که هربی مشکلات که مزن براستی و هاوینی یعنی خلکی ما بحاجتی که هربی نو تمامی که هربا گشتی جل حسکی نای ساعت خوش زور
1: سپاس بخیر والله
2: گهدارین آرتا به مرهیش باجار قامشلو ولید احمد دری و بری پروژه شریکا آنین یان سیستما کامیراتین ای مراقبه دماتا باش به
8: بری مامست دلده دماتا جی باش به
2: گلک سپاس سعداتا خوش دوان دمین ای در باس بویدم تو کارم بیشن حالات اندوزی هنه کی هبون یعنی لباجار دوری جدا جدا بگومان وی سوار کرنا کامیراتین ای مراقبه جی زیده ببینج برگو یک سر دماغو امدزیه که دی بیزن او دی بیزن ما کامیرا لوی کولانیت نبول وی دوریت نبول کافا گرینن ناس بکن به چاوای جا ام زیده تر شده دخوازن ناس بکن یا پیشی که انواعی وان کامیرات مراقبه چنه
8: بگه ما مستد دا دست بی که دی مثلا براندی کامیرا هنن بامه طبعا یک براند ما یکمین در دنیا ده هیک ویژن او جی امپیر تعامل دکن ام بوی کارتین و انا که دندری سو که امی قام شده هیک ویژن تیب کارانین پرانی ده جزیره گشته که ده هیک ویژن پرانی تیب کارانین هیک ویژن سه نوعی وی کامیرا هنن اتش دی هیه

0: قدر ما هل بست هر بيرانينه هر بيردان كجي قربو ياري با يانجي قربو جهو وار با إجار دماكو هل بست بجهو باجار و تيگردان أو هل بست دزيورا و دبا چيروك هر مالكة كجي مالكين وي هل بست يجي دبا بشك جهيوي و إشا هل بست وان بخبه ميوانا من يا إيرو جيد ناوا حسكرين چان دوي جيه و بناوي هل بست وانا سريكانية تناسكرين هل بست وان اناهيتا سينو يه كراستي جي قادا چان دي بچند و چند هل بستن و بلاوکی نویجهی زنگیل کریه ده همان دمه ده گلک فعالیت و چالاکیین چاندی و جی تولی بویه نوایوی ده جی هری داوی جی فستیوالا روژین کردی لشاما پای تخت و هینا جی گلک کار نوا دستی وی دهنه کیف خوشم که ایرو میوانا منه دمات خوش به میوانا منی هیجاو دلال کتش قامش لو بریا تلفون بمره یه آنا هیتا خان هیوی دارم تو باش به
1: روش باش جبو همیان جبو همو گهداران جبو آرتا اف ام
0: روشا تجی باش به دما تجی باش به گلک سپاس بو تا بریز آناهیتا هر امجی وکه خلک سری کانیه می ایشه که گلک زیده جو دربدریه و جو کچبریه دیتیه ایجر افاتو بیجه نبیجه تا سیرو باندورا خوالی گشتی جیانا مکریه هگر از قالا تجربه آتا بکم نیوی ساندنات هل بستین تا هستین جودا افا چوا تأثیر لیکری راستی بری و ایرو چوا لیهاتیه
1: شوا چی بیاره چه به طایبت دیجیانا هل بسوانا ده باندورا کی پر مزن دلیزه به طایبت هگر بیاره که مزن به وکی ام بی پنابری یا این وکی شورش یعنی جیانا هل بسوان ده که به قوناغا کی قوناغا بری شورشی و قوناغا پشتی شورشی یعنی ام بی قوناغا بری پنابری و قوناغا پشتی پنابری یعنی براستی هر تشت دوی قوناغی ده تیگو هرتن گوتن ایش هست اینو سمرا ریک دیده یعنی بری پنابری متشتک نویسان اناهی تا پشتی پنابری تشتک دیده نویسین براستی مجار بلکی مزنه مرانی کارب چند دقایا بین زمان لی به طایبت وکی از وکی اناهی تا باندورا پنابری گل کلمه هبو و از آنها چه هل بسته ده چه گوتاری ده از بنویسینم بگو من سری کانی جز کنجی که که خدا ده جناب
0: ناوی تجی ناوی که هل بست وانی راستی ناوی که اولو خوشی لسر گوه و ایجا بریست تشکنگی و دست بنویساندنا هل بسته کر به طایبت سالیم برید زحمت بو تب چه زمانی دنویساندی و که هری دست بکی تتشجیع کر تهاندان کر کتو بنویسه و بلاف بکه
1: شخه دست بکامن ده حزار و نهسید و حشتی و حشتا دابو از شاگرد من دبستانی ده و گمان یعنی دبستان عربی و جویده می دست بکامن به عربی نویساند و ای شخه پشت گریام کرن یان به هیشتن از بردوان بکم ده دست بکی ده مالبات همو بو شخه بریمجی نویسی بی هبون و حوالی منی دبستانی و ماموسته ین من یعنی نبخان زانی بو اچه ده نویسیم براستی لیه دی هی دی تشتم مر درد کتن و اوجی پشت گریج مر گرتن حتا گیها آسته که ما ناس کرگو می تشتک دهم دریم ده هید ویگ در کبه لی دریا چه ده هیدی هیدی حتا هات شروع کرن جبو من و بو هل بست شخوا بعربی دو سی سالا از ما پشتیوی دیرک از مبکردی نویسان اری راست لی چاره جی گلکی زور زحمتی جبو زمانی نه هبو و قدخه بو هر تشت لی برخدانی همه جبو میده می هبو یعنی مبدزی خفیری کیپی کردی کرن هیدی هیدی مجوینی خوچید کرن و وکه کومه که ویجهی دویده میده حتا گیا آستا کومه کوبارک دوی دمیده ما کوبارک دنودی ده دنودی یکی نودی دیاده ما کوبارک درخست بنابی بابی سوک
0: و کاری که گله که خوش کری راستی جبلی هل بست وانیه در خسنا کوواره که جی ایجار ام از لگوری خواه هل بست دبینم که او کومک و قفده که هستن که درجین ناو رو پلان در راستی دادگره ایجار تو هری زده حزده که سر چه بنویسه ولات دربدری جن جیان یعنی مکناب سر ناو چی رو که دوان رو جان ده هری زده کی جانه
1: شخوا هل بست وانجی وک وی ملتی یعنی زاروکی وی جواکی چه دنام جواکی ده چه بپی باندور ده بی شخوا دوی که هلبسوان زر هر چشتی بینیسینه سر ایش کیف برخوادانی لسر سر کفتنی لسر بینکتنی اما وکی او گوتنین این تانین زمان وکی والات وکی جن وکی وک وک وک اما نبکیش جه خود هلبسی ده گرین یعنی هر یک لگور مرحلاوی هر یک لگور دا خوازيه وي قوناغي
0: ايجاد بيجه دما مروف در باسي روشه كي دبه وحي تيسر يانجي بهتر دكاره هستان بينا يعني يكي كو افيندار به دما كو هلبستين افينداريه دنويس بهتر دكاره تعريف بكه يكي كو ايشه دكشينه خمبار به بهتر واتيا وي هلبستي دقهينا راسي ايجاج مرقالا برهم يخو بكه چه بلافو كي تهبن چه هلبست نها تسري كار دكته چه بلاف كري و چه نافا دستي تدن ها هاي
1: شخوا بري از بحثا افتشتانا بكم يعني وحي نسحر براستي وحي نسحر بسر مرار ضغط كذا وحي فكراك أو فكرتي مرة إجا جارنا دوي دميدا دوي دماكو أو فكرة هاتا بل كي تيكي بريندار ببين فكراك ورتا يا تقولك ببين فكراك ورتا جارنا دوي فكرة ديرك تورد قرينا يعني هستي خط وردي جارنا او فكره بصاله بتردمينه قال لك هل بس منها بني في شبو
0: يعني او كيلي او رامان وفكره نشكافتي مروف با ياجي دم جير لازم كو تمام ببا افا تشاوايه
1: يعني فنان وقت مشتركوت انا تدرباس بو دركي دو تا يكي برينداتي فكره خاطر هستي تا لهف كتب او فكري او وحيه لأنه وحي إنه والله بسر من ذاك أبوك سحرك يا زراب ومراسن هالبسة كده يعني نعم نولي فكرة تفكرية تقدر وتبمجية خوب هستي خلصة من فكرية كارد كده شغلة أما جبو برتوكي من يانزي أمي متشتين من داخلتي شخوا بالي مشتركوت يعني حضار نفسه دون وديدة تقريبا من دست بكرديك وبالي ويجب عربي بو نتقال لك كوفارادا ودوية دميدا من الفيسان يعني جوان أم بين عربي حوار بمواسم بون بكردي صور قولها بو وكما قو بابي سوك بو زبي بو كوباري ويدامي چه بو متيدة دادة خست يعني كردي بقى عربي بي. أما وكي برتوكي من براستي حالي حاضر چار برتوكي من هنا دي برتوكي هلبستين عربينا بنا بنشانا كتبتو لأني أحبك وآتاليجي على ذمة الزيزفون مش خواه على ذمة الزيزفون بيشتي بنابريه بو يعني نابرو كاوي جيس السد بنابريه وشو زحمتي وشهيد وشنينونا شخوال كلاكاوي لجمع دو كرتوكين كردي هنا يك جوان هستين جدامارين خابور أو دو حزار وديادة دي دما قدخبوني دم اتشخاب كريه وش خواه آتاليجي آتشيروكاي تشيروكين تلوكلورية بنابي طرياكو تشيكي جمن سي برتوك هبو مخابن بلكيز قلق جلاز ويد بيجم واز بيش ويد بيجم اللي دوم من السري كانية ما سي برتوك هبو حاضر بول لي مخابن من نخست بول من اللابتوب انا داركي او سي برتوك چون لي آن هاد نقدستي مدى برتوك كردي هالبست حاضر هيا و برتوك ديجي اللي سر كاردكم از ما بيجم چيه از ابدا بحل دمي بيش
0: بله وی نشوتی لی از بینم سر نافی نویسه تا گله که عجیب نه نه زیزفون و خابور از کارم فهم بکم لی طریا کوچک یعنی تبقی الهام خوش کدری آنی از ناف زیدانه که عجیب ندر باز داره
1: او شخوا مگود او چیروکم فلکلوری او نافی چیروکه کی نافی چیروکه کی که دو ناف دا عشیره دا شرک چه بوی جبو طریا کوچک و آقاس مروف جهبدو کشتن شخوا يعني ناما مشي شوي تشيروكي هي او تشيروكي كراستي هاتي يعني هاتي تشيكدن او تشيوي تشيروك ناما مشي كونو تشقاس دجمن قريب بمجي ما بيليز تشقاس قريب ما بهذا مجول بك حتى اصلا كوجبو حيوانك امكارن هبدو بوكوجن فانا بتشيروكا مجبور هاتي جن جبو او بوير هاتي بويرا كوجبو
0: كوشكه قبل كوشته بله انا هيدا خان حزدكم هر تقلا برهمي خوك جامولو برچي كي جهل بستكي تا قدار بكن اكو هر زيده ببرينك هر زيده تجي حزدك والبرد اللي تشيرينا
1: براسي شفا از هل بس دريجه از اشتغل هنا كي جيزم نور لور دبن كوشكا خديده لباجاري كو بخمبر لبر ترمي أورهان تزبيا شرمي دكشينن وشاشتين مريدن خوي كجر رزدكن لور همو أول دبازار خوني ده ديندار بون برتوكين بيروز دي شعب يزاروكين فنابرا ده تيبي خوش خدانين وتازيمان ودخا تشايريكا باجاري مدوان دابون لور لباي تختا هيبيان هيبي لبزين لكانيا خونان خون تشقين ولبهشتا بيرانان بيرانين دو جهاد البينية دا شوتي هرتشت لور ما هرتشت لور طالامبو ولبر دقارينا كارو جاندا وواندا دبن لخوا دقارم شخوا او هلبستا بدريجة تديتا قو فرچاك جي ازنا خازم اخوا او
0: راستي دستو هستي تصاوبة بيبيو قلكي بإيش نيكو لقو داركو واتجي بداوي دي داوي دا أنا هيتا خان هجر أزوية كيجي بيجم قلك كسيرو دنفيسن لوكا تبالكي بخطي دستان دنفيسن درباس ناكن كسن كو درباس دكنجي وش ناوشينن يعني هرولو لكاغزا ينجي إلكترونيك دمينن كسن كو خدام بحرنا دخوازن بنفيسن تتجوان رد بيجي كو درخينن طيبات جن جواناوة
1: إن أنا تشتك أحس لكم يعني إنه هنا كان لترسم جنبي سأخد لترسم يعني لترسم مدار كذا لترسم بلاكي أس خازم بيجم إنه كسك إيش ذكي يا أخوة هالبس فان قاعد نكتي يعني ما رجع جنبي سأخد لترسم ما راب بني بسين حتى أو بهرياء أكود هندري مرا درك كذا مرا زان كوراسي إيش تكهي مرا كاره لسر بيدار دوام بك يك نبيس أدي يا خاندن قل لك إذا لازم مرا بخوين وخاندن جنبي گرینگتره جبر کو مران خو این مران نسانه به ابن دیسینجی یعنی اشخوا ام بی نفشینه به طایبت ام نفشی کو آنا دبستانی کردی و زانیم گهیم کردی از گل که هیبیم دوان دهن و از بهیبیم براستی جو کشخوا نترسن و بنیبسین بلا شاش به بلا جارکه ده جاره دتالية ده هكتش تك هم بيكو ما دوي در كده
0: هل بس جي هر دم دبينا او برا راسي دنا برا بير آنين

بلا از جویست رانی دست بی بکم کود بیجست بده خوشتر بله از بخواه نزانم تایبت از بحسا حسکرین فوتبولی بکم گوداری موسا نوچه که کرد لیم دید هیجانه کسی که از بحسا وان بکم از وان بینم از زمان چار ناوید مزن چار لیستک وانین کراسی جی دیرو که وی لیستکی آوا کرن خاطر خواهج استادیوم فوتبولی هری مزنر خواستن به تایبتی ای هیر جوان جی راستی جی بردلی من جی شیرینه گول کری هری مزن دی دیرو که فوتبولی ده ده همان دمه ده جی مزن ترین لیستک وان دی دیرو که کرواتی آیه ده میره فوتبولی و یک جی مزن ترین گول پاریزه ده گشتی دیرو که وی لیستکی و اوانا کینه از دست بکه بحثا کریستیانو رونالدو بکم که نکاری براستی جی حیسر روندی که خوب گره ده خاطر خوستنا خویا داویده ده کوپا جیهانی ده به برتغاره که ده تمنی چلو یک سالی آخوه داوی لی مسیره تاخوه ده وی لیستکی و ده آنی لی او نبه تنی بوجی لوکا مودری جی پشتی درکتنا کروات یاش داوی موندیالی ده وی جی خاطر خوست جی ستادیوم جیهانی و ده تمنی چل سالی آخوه لی هلبت قهرمانین گله که مزن جوالات خوره آنی مانویل نویر جی یک جی مزن ترین تایبت جی گل پاریزین ده وی ست سالی و ده که ده تمنی سالیا خود دیسا خاطر خوستی پشتی کو آلمانیای جو موندیال درکتی و نیمار ناسکری کو گلکس حسکرین وینه لی تمنی خوب چکتر بو 34 سالیا خوب دیجی نکاری بو او جی هرچقی سی هول دا ایشا دل خواه بسکنین لی وی جی روندک باران دی اوانا جی یک جی مزن ترین و راستی جی ناوین هری مزن بند فوتبولی ده ام جی راستی جی بلکی بخت ما باش بو شانسی ما هبو کمدکاری بو دوی دمی ده ام بوان گلک و گلک جاران جی فوتبال تماشا بکن بیرانین گلکی خوش بیک بینن ایجار گلک از دی بیجن گل و راستی جی سردما هری زیرین بداوی بو استام نزانم لی هر ای روژی دکو پا جیهانی دوی دست به لیستکو ماتشین ربع نهائی ببه وید نابرا فرنسا و مغرب دبن تایبت دیگر را حیشتان وده ایجار روژی رو بروژ تشویق و حماس زیده تر دبه لی لکیر کاوی جی دخت و استریج جی مزن تر دبه ای رو ماتش وی ساعت یازده ایواری به ایجار ویش که ربه جی مغرب ربه یا جی وی جی فرنسا ربه کوریک بری بود موندیالا چویوه میبنرم مغربا ای سال وی چبکه.

0: حقيقة هي بوز بليندا بوردريج بو شعبي هو كفن ديبا إيجار هلبت شبابا محمود برازي بشيرو هنديبا وشيروان باضين سرانك قلك خوش شكرنا قداري ما ميفاني من في جاريجي ويجو هنرقها ولاطبة طيبت ويميزك جنو أندامي هنرقها بخبة بكس داري با بهترت نوا فيها بيبينا توماركري مقالا كاريوانكر رامانا شكرنا في سازيه خونا كوب مليونان فيوز بينن أباد نوا كاريوان دبو بيش بني دكرين ياج نشكا وقهاوي ام بزان بنجي كيليا كوستران يدقرن تا حيا كوستران درتكفي و تيبرقو هيم بچعبين ما چاواتشت بنوا في سازيه ده ام لقو داركن گهدارین آرتای دما و خوش به بمری میوزیک جن و اندام هنرگاه هولات ما مسته بیکس داری دما تا خوش به ما مسته
1: سرسرا سرچاوا دما و جی خوش بین
0: گلکس پاس بو تمام مسته بیکس هلبت هنرگاه هولات یک جوان سازیان لسر استار و جوای کردستان دنگ و دای ایجا سونیور هولات جراسی در باس کریه دست بیکس خوازم یکی بزان بم او سازی چاوا حتا دامزراندن لسر کیجا پیامی بچه ارمانجی
1: براسی بریگیش اسلاف جو و جوه دارواني و هجا و دلال و شمو ملتي ما هنرگاه ولاد ده سالة ده حزار و چارده ده یکی ما حفته ده جهن کنرمندين رجعوه کردستاني خوگيان ده هب و او هنرگاه و کرنگه که استودیو بچوکتا تاوا کرن نره وینا ده شهید ولاد و جبرلوجی ما ناوه استودیو هنرگاه کر ولاد سر ناوه شهید ولاد
0: باشه هنرگاه البته که تاین که زمان دمک دو دریج وکری خودان گلک بر همین خوشه الى بلا ازویب دست بی بکیم دما که اون دست بکاره کی دیکن رامان آویش کداری اون تینن گلو اون ودگرن چیروکی اون ودگرن آوازی وی یان جی همه هر تشتکی در باز دبه و فکرا که دکت مجی وده و لگوری وی کاری در دخینن
1: براسی هنرگاه ولات نوک استودیو انا همو استودیو ده جهانی ده حاضر نیا امی بیجن لحرمی هنه تو بنار کسی دو کس ده هندر استودیو ده کار دکن و استودیو جی دو او دنه او داکی دو او دنه او داک لی هنرگاه ولات نوائی هنرگاه هولات اندامي منا 26 اندامن حما اندام جيت الاموري موزيكي دخن حما اندام كتم پروردي چاوا دي استوديوهاتا دي كار بكن جبرولو كاري هنرقا هولات كار دي قشتي يعني مجارك شي دي تيني باشكرين دانو ساندين شي دي بي نرينا حمو اندامي هنرقا تي خوستن جبرولو ديگه استكي گو برنگي كي قشتي برنگي كي وقت بيجن كومينال يعني بهدور کار دیکن کار مجبورو لو جحب کی یعنی دیگه اصل کی باش
0: چند بشد نوا هنرگاه ولاد به هیچ بلی موزیکی و
1: هنرگاه ولاد براسی مزین آنا کال جمع وک مشتر گود 26 اندام دیدنه بشه قید کرنی هی بشه که دنگ بشن بشه رنگ هی کامیرا منتاج بشه همی بشن جلو برگاه هی یعنی زان جلو برگه هنرگاه ولاد ام جلی کردی دی کوین دی بین هنک وک دی بیژن مکس کی جیر چی دی کند اورتانو هو کوین دی خوازن بالا چعب و بالا حساب کشین انو چاند تو امی بیژن فلکلورا کوردی گل کی زنگین به جلو برگی خوا دی جما بش کی بش دانسی و قصاوال متی دی کار دی کن یعنی هنر گه راستی جی یعنی ایرونهی هی بش ایرونهی هی هنر گه وک دزگه کی وک سازی کی کار دی کن وک استودیو کی
0: یعنی اون سترانه دگرین جسفری ون دس بیت کن حیا کو اوبرهم تمام بحمو الین خوا اجابل از وی کی پرس بکم ون او استران چاوا هل دبجیرن او سترانه کو ل سر کار دکن چد هلیکوم بیجن اف استران هجای کو ور کار کرن هجای کو درکوه ل سر کی جا استانداردی
1: کی براستی جی انا او هنرگاه ولات وقت دس بیت کی یک جا ارمان جو انا یعنی تشت سخت تی دنش تی دکار نک تی دن نهل بجیره امل رسنتیات شته دیگرن اصالت اتشتا ام دیگرن مثلا گله کونرمند ما به صد و هزار استران ات سینگ خودشتن چون سر دلوانیا خود نو چاغی استودیو هبون کس قید کرنا نه حطاج متی ام خوازن ام هدی هدیوی تو زی و غبار سروان کاری کوند ام هلتین نو نوجند کن بس لسر یعنی و خصوصیت اخو سر تایبت من یا خو کار بمینه به گله کی ام پی بلیزن لی ام کراس کی نو کراس کی نو لیکن اما حریبه ویسی تیجی گرک نامه که بشکاره یعنی نامه مروی انسانی مروی تي دهبه نامه بيجي جلان بتايبت جي حمه جلي جهاني انه كرد امم ام جي نكمي نكمي وان بكات يدن انو د دماك د بچاندا خو بفلكلوري خو بكليبات خو ده قال لك يد حاتم امي بيجي ناسكرن سر اساجاني كرد انا كاجي دفت شي بونه براسي جي بشتي شورش اروجاباي كردستاني دفت مش ماشي بونه او دفتين ازاديا كار ايش برونو جي امكارا بر ام بر وجبيجن ب ب ب ب ب ب ب برانجيكي أكاديمي برانجيكي بسبور أم دينار حتى تهل بجارتن وحتى أم سركار دكين دب برهم ودب إنجام ودرت كذا قليل ليه تماشى ديك
0: قالك برهم واج كولتورا كردية جاو استراني الرسان وكتاني سر زمان كو بلكي دمك كده حق خوز زيدة نقرتيه لهون كراسة كنوجان ليدك يعني إجا قالك يقرنجي وندن أو ديمنا خوشك لكالك درهنرية كجودا ناش بها تتشتي راستي جي إجا چقي سيبوا قرنجة أو ديمن لكالك موزيك تمام ببه
1: زانه يعني د كليبا يعني براني هنرجاه ولات أم د كليبا د كاردكين يعني جد موسيقى أفلام د موسيقى تلفزيونات يعني أم هني كاردكين بس برانجي كي كرت فيلم جي متي د كاركنة اللي برانجي كي كليبا دوتش تربي ويستن موسيقى خوش بيجو ونرين خوش بيشعر أبانا حردو بهدو قريداينة وأو أو كليب بيجي بيجي رح وبيجي أمي بيجين يعني هم كيف خشاء يتماشبان على بي جبرولو بر جراني لسر رنك دي كرن براسي جي جمجي جالي رنك دي يعني ما مستهن يعني ما مستدر هنيري منزن هنه وك ما مستشير شيروي هندي وك مثلا دي موسيقى جمعي ما مستم محمود برازي لسر آسا جهاني ودي فستيفالا دي فستيفالي نابنتوي دي بقل لكار خود برهمی خود بشتار بون ایش برولو ام پر گرنگیه دیدن چاب و پر گرنگیه دیدن گوه
0: هلبت سلاوی مجبوی هر دو ما مستیان راستی کاره که گله که هیجا دکن دما هد داویا موزیکه که یانجی ام بجن در هنریه که ناوی وان در باست بی او هیجای او برهم تزانه بگیجه ایجا ما مستبه کس گله که ام بجن برهمی نوه گهان ملیونان ویوز جلایکاتا ام بجن جمشاهداتا ام بجن اون چاویری ویه که بون اون پش بینی دکر اب برهم مولو بفياش قال لك جاران سركفتني كوندك هنا وجي مات مايدك
1: نا هنا كار هنا ام وقت بيجي متكزك افكارنا انه مثلا وي بيجن استك باش لان كار جين هبون ما تقول مثلا اصلا انا بركي ما قال لك ليه ما دي بدي لي قلبون يعني بتايبتشي او اشتر بيجي مش كارن كارن وقت عندك زاروكني حفتي صالي وحطان مثلا ام بيجن كسن حفتي حشتي صالي لبالا بالا وان بكشي فين بكن يعني او عربي بجن تعقيدات نكب كارد بسهوله بساطه ديكارد اللي غيرك نامي وين بيرو سابن بيجي حموم لتا كارب سود كي جيبك شينه عبرت كي جيبك شينه يجبروا له جي كارمه يعني اوك مشتروت يعني ام دناف قال لك كاراده حطا ام كاركي البجيرن يعني تواهيب كاري مكرية أم بيجن أصلا وانا درنجي كي باش دبو بدلي ملتي مابو وأمجي جي راسي بونا
0: بدلي مابو آراسي يعني قلة كي خوش جالي ديماني وجالي درهنارية وجالي استران وبجارتنا استراني وشيوازي كو هنالقا هولاد بيكارد كي سادية سفك خوشك وكردواري إجا ما مستجمع هنك استران بهتر دقينا خلقي جستران دني بهتر يعني
1: نه عرب بیشند به هنر تشکی مزاجی یعنی تشکی که فامجر بی بکی که فتجر نیه لی تشکن هن مینا که ازی بیشم گل که هنرمند عرب هبون مثلا جوان سران دیگو تشکی بالا مکشان مثلا هنرمند که سوری هبون نبی فؤاد قاضی بو بسران که هات بو ترین توب کرن نبی سران هبینا لزرع لکمستان و روده تیبی راوان
0: راسته
1: فؤاد غازي جينا رازي بو ندن دو ازبي سترانه نابيجم حتى كسين دردورا وي اي نابيجي آواز شكر بو اي قوتين شكر بو قوتون اف سترانه دبدلي ملت بي براستيجي او سران بمليون ملت ليه تما شكر يعني جانا قل لك تشتي هنرين نلقو حساباتي هنر مندن يعني نلقو حساباتي سازيين او دزقين تبنا ربدلي ملت دو بتوب قل كي دكشين اما دو نرقاه والات باش ندنجي هنا مثلا باش يزار زاروکا هی سترانی زاروکا جی ام چه دکن نه بس سترانی مزنا او جی چند سترانی زاروکا هاتن او جی گیان انجام پرباش اشتماش کرنی ده جو گهدار کرنی
0: بله سترانی او گلک فیاتا دگر گلک کاتوگاریا دگر تگو زاروکن جوانن و آخوش ده پیک هاتن حموان نو خودت حوینه سترانا مندل کریم الغربی دما درکتی راستی یک جوان انسانی که هرو جانه 24 ده مجمران لگودار دکن از بخوابوم ایجار هگر اینو سقالات جماورا بکم اسقالات جمهور بخواب بکم اینو چه بالاواندکشینه پیف بالاواندکشینه آواز بالاواندکشینه یا جی او دیمن که داوی در راستی دبی یک عامله که گرین که چاوی خلکه جی بکشینه اون هری زده دبینین کی جا بتأثیره
1: زانه تشتی جروح در نکوی ناگه روح کاری بکرین یعنی انا که گروپا موزیکی هی نبروح کی به دور امی بیجن ساز بکن او به دور لیخن بل سر آموری خواه روح کی مشترک دور تاوانا تونه بین او موزیک ناگه روحی انسان میدن جبرولو تشتی پر پیویست براسی جی پر پیویست انو تشکی بکی تکاری بی ملامسا روحی مروفا بکی تبیگه جی هندری مروفا ایشو دردی وانا خونی وان خیالی وانا تکاری بی براسی جیربون که مرسلی لازمه یعنی کاری هنری کار که پر زحمته لی هل بجارتنا برهما پر پیویسته تچاوا بگین رح انسانا پر پیویسته چلو ته گوتنا یا حتا آوازی یعنی نحمو آواز دیگه رح روحو دلی انسانا یعنی دی فلبر کار که یعنی اوجی خبرت شیر لازم براستی یعنی تشتی باش بالکش ده هنرگاه والا ده کسی انتی ده کار دکن حمل بشاده خودی خبرت چی بود یعنی خبرت اکش پروردهش خوندنی جلی کلینی یعنی مثلا کسی میل سر دنگ سکنن امی بیجن سر تراکات سر قسمی استودیو دی یعنی مثلا کتن پرورده ده ماموست محمد برازی پرورده زارو بون هات اینجا ما استودیو ماموست محمد برازی پرورده را در باز کرن ایرو سر آستک نفنتوی کاری قوی یعنی کارکی امی بیجن اکادیمی دکن
0: بله البته اون سترانا چه دکن اونجا بای تلویزیون ایجی گله که جاران موزیکی اماده دکن اونجا بای بلگه فلم آنجی ایجار تاگو پیواجی دل زود گیه دلان هلبت اجمه هنه که بحثا دابش کرنا موزیکی بکن توزیع موسیقی دنوا سازی ده چاواتی پیک آنین
1: انا جمع دالیه توزیع ایده نه هنرمند ایده هنرگاه ولا دن ویکاری دکن براسی جو مثلا امی بیشن حوال که ما ایل سر سترانا که ایدل سر دابش کرنا موزیکا وینات سکنه لی نرینا حمو حوالی خوشید خوازه د جوادی خورد به جواب که ادورد اف امور دورد باش دورد اف مقطوع باش دورد اف مثلا مقطع موزیک باش جوی فصل باش یعنی نرینا دیسم گفت حتا ده بجارتنا توزیع دجی نرین جماعی به حال قر قرت که حتا دی انجام کیده ام وقت بجن تکسکن
0: باش ما مستبیک است دما کو ول سر کارن دما برهمه کی ناب دستی و ذهب کی جا کو ناخش بور زحمت نویساندن رمانه ی بلافکرنا موزیکی تومار یا جی کشانه کی جا زحمت بوه؟
1: براستی یعنی هری زحمت فکره
0: رمان پیدا کرنه
1: یعنی پشت تمام پیدا کرنا رمانی پیدا کرنا فکری همه تشکیدن و همه بیشن سهال دی بنتکار سرکار بکه یعنی فکرت تونه به رمان تونه به تچک قاسی موزیک بدو چیه که تچک قاسی گوتنی جفرهنگی بینه قشک بلا ناره ناکه نمگوت رحه یعنی همه گریدای رحی انسانا و او رحشی گرک نامنی وینی ام بیشن مروبا هی نبیل مقدس هبن پیروز بن اجبرولو پشتی چه ده به یعنی او راماناتی کار حقیق هم بیجن قوله ده به وک کردی می کوبانی بیجن سهال ده به شعالی آوازی ده دور درباسی همی به شعالی گوتنا ده دور درباسی آوازی به دور درباسی استودیو ده به و ده مرحله تاری ده او جدیسا فکره فکره کلیپی کاتی چلو سینارو کجر چه که او کلیپ چی جلو برگ شیر لازم یعنی موضوع که دودریجی جبرولو کاری ما کاری استودیو هنرگاه حوالات براستی به مها در باز کن یعنی کارن مره 8 مها در باز کن کارن سال و دمه کار مر در باز بود 2 سال خواه حتا ما او کارا دگاوی کر وقتا گوج یعنی تشکی پر بالکش بو جارا یکمین در جلاتا ناوی تکرین گو هنرگاه حوالات بزیدی زمان کش بو پیکاتیا یعنی ما به عربی کار چه کرنه بسوریانی بارمنی بترکمانی بچرکسی باناكش هذا ما كارن شيء كرني كارني برهمني هنري
0: ما مستبيكس برهما هري زدنا يذكر بردليتا كي جاي نوا برهمن هنر جهد نوا بان صالين دود رجدا
1: والله هنك برهمن يعني كده حوالي خوكيشا بيروز ذكم لي برهمن بر جودة هنه برهمن مثلا مدر هنه تاوانا كر از بر جي رازي بوم جي بيجن استراني جياني بعربي للحياة
0: الحياة نغني
1: هنك ميكسك بوم ميكسك بوم ازو حوالي دليل ميرساز ما تيدق قار كر ميكسك بوجه في الكلورا سوري سرمطامي حجاز يعني السويدا والشام وحلب ولازقي وحمص دس بيبك حطت بقي هرمين جزيرة وكردي كوباني عفرين وحطا باش يدني إيه كردستاني فأوايا برب دلية من بوجبرتش من نرين كونري تمامي ما درباس كور كاركي هونري بو يعني أم بيجن بعربي بيجن كاركي طربيبو يعني سماعيبو أما كاري هبالي مي كار كرني كارني جدابون كتن أصلا سينما مثلا كزيين صور كزيين صور ما مستمع محمود برازي وشيرو كرن براسلي دي أصلا فيلم أبو أصلا فيلم سينما أبو كن كاري في الكريهات كرن كاري ميتالي أوجي بدرين ارتيا ما مستمع محمد موسى أبو كاري كيني اللي هو نرمند ونرمند محمد سليم تمو أوجي بدلي مبو يعني أوستراني بشارتي هاتن وجاكرين برنكي خوش أباش بدلي ملت بو يعني بر بيشوازي أنا خوش هات كرن فقل لكارن يعني كاري هنرجيه جيش زاني كده إنسانة دي تشكي ده بالبدلي بينا دلالي قدر قيمته جي دكري وبتايبت وقتها أو تشتاي أو كارايا ناماكي بيجي نقل ناماك إنساني ناماك مروبي
0: بله بله راستي كاري وحموجي هجاي الدستي وصعبة دداوي دن هاون چه حاضر دكين جبوي جماوري خواه چه كارنا ودستي وده هيك ودمي پیش دي وره وشاندن وبلاف کرن
1: والله كا أنا كا أم حاضريا سي برنامي بروغرامي تلفزيوني دكين جبوز تلفزيوناتي مي كردي هنك بروغرامي هنرين أنا مسروانا خبا دكين هنك پروژي مهن الباشوري كردستاني هنك حاضري تي کرن گو هنك كونسرت لوي در كي تين آمادا کرن هنك كار ناف دستي مدهن هنك كومين أم ناوا نابجن لي كومين جودا ابنا ودنگ عرب أم نكارن أنا بجن هنا متكز يعني هنا أم ددان استندين ام جوانار هنك هنك برهما لفرتشيكن يعني كومي بنابودنجن اي عربانه سر اصا عربات ناسكرن ممكن هنك سرانا ام جوانار تشيكن هنك كونسرت جوانر الروجاباي كردستاني تشيكن براسي هنا قاها ولات وك بعربي بخليه نحل يعني جي جي جي, جي مشي هنجب يعني سكناندن تنيه حمد لفو دلفو تفجر وحركات يدني وكار هن يعني زانكاري هنري تبشفو روب شغله تاليا هنر وكاري هنري ناي
0: بله قالو تيكليا وهي بهنرمندو كومن نافا رجلتا نافين ده
1: يعني بمصرير تكليه مهي بلبناني تكليه مهي بركي وديت نوروزا نئي صال شوني دي مساميح شبيرش فرنسا آني هات بدر كي كونسرت ونوروزي تبشتار بو يعني هي قال لك هي بعراقي رهي بأوروبا رهي تكليه ما قال لك وشاني وقال يجي وقت بيجن سباسيا كاري ونرقا ولا دكرين قال لك جوانات خوازن بينينك برهما جمعيش شيكن
0: أزدس خوشية دكمل وراستي ساعتها وخش بمالا وجي آفا بكاركي قلكي هجاي هر سر كفتي بالمامستا قلك سباس بوتا ميفاني مني ايرو ميوزك جن واندامي هنرقها ولات مامستا بيكاس داري تيرو مرابو قلك سباس بوتا سربال انقاهيين بنرخ وهر سر كفتني دكارو خباتي ودت خواسم
1: سباس جوار سر كفتن شكاري وجير
0: ابو گهداری ما به طابت پرچای که بچوک جکاری هنرگاه ولاد که پرو پر بر هم در دخینن ایجابه به هپیوینا تو مارکریز ده بگیم داویا خلک خویا ای روژ برنامه یا رادیو زین هفتی یا بیجی وی حوالا من بوره به روژا شمیه بهتر مجارن جور به جور از دورین علی بوره بوم سپاس بو هفکار من جی طابت هوا عبدالقادر و دل دا یوسف ای روژی بمره بول سر کنترول سپاس بو گهداری اول هر هفتی یا بیجی لحیبیا مبن دا عینی دمیده ساعت 11 و نیو وج روژا شمیه و ساغ سلامت بن بخاطره.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

بوارا بوارا رنگين ظالما قزا ظالما بوارا بوارا رنگين لسريا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحدا شرف دين برك مال باوه تليا مباركرن لزازان مجارين دانين اسباب نمروان شاپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبر دان زازان مجارين مبالا خدا سکان وگرتين منواجات پشا کار پشين مبالا خدا دبنا سزرين چاو وارش بريه وان لگ لگن دو لب وان تنك منا پل کاغل جغار سپين بکمو کالازو تمزين من بالا خدا تاخم سنگو بره وان کار غزال سره ممکه وان سار قرات ممکه واسپين منا سفه ملتي حنار درک دق دقين منا غاز و جاغيه جيران لنا لسر ما سزرين و زيوين زنجيره دار خالص مخلص یاد زره رشاتين لالا ربيا قربان آوزه واشق و سوداليه بشو بالا آرتم ظالما قزا ظالما ناوه و تلي اردية دناجه رابونه و کوله و غزمه چين آيه جرا قحوه دکلين آدنه دسمال گرتيه هده هده یاواش یاواز بسر داد کربا وشين منا قاز و قلنگه بریا جرن ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخين سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنين از اینکو لفدرا شهاداش جماعتا حاضر راکم جنه

على بابا دوريش وزاج خورا دقرم لرو كيف دنيا من فدا فدا خبر دا شام حلب حمص حامود حماي كركوت كربلاء من خبر دا مكه مكرم مدينه مناور كريت توابيا كبر حجر اسود جيت توبا من خنا وقتي غري عرفاي نانا ولا مقاوي وتنا وتك طاهر مقدس صبر ديا غادل املاو كي خلك لنا من فدا فدا خبر دا باجار وراق سره کوچه و سوکو گدو گه و بغدای سبه یملی که چیگه کنونش دید بنه دارا چنارش خوراد خونه قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای ولمنه قاسه که بالو دینا دل خوددای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میرم مای توره و سبه لکه لکا مرو نزشت را بخونه بقرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتانی سالا سریه که تلکه لکا متجار مرنا گبر کرچار رای دنیا